0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلاس. Да, то есть да. Азия плюс.

0: برنامه اولین برای معرفتی مولیوی فرزند شما جونیور را در برنامه اسخط در کشید.
1: خبری روز در آسیا پیوز.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои соат малайли назарсодаи шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Тоҷикистон тасмим дорад раванди боркашониҳои байналмилалиро сода гардонад. Нақшаи даъват ба хизмати ҳарбӣ 84% иҷро гардидааст. Душанбе мизбони нахустин гран-при дзюдо миёни Наврасон мегардад. Шарҳи пурраи хабарҳо. حکومت تاجیکستان لایحه سازشنامه اوید و اجازه‌نامه یگانه ترانزیتی تراسه کارو تصدیق نمود. آن با انتقال دهندگان بین المللی اتومبیلی امکان می‌دهد که برای ترانزیت توسط قلمرو چند دولتی عضو سازشنامه از یک حجت یگانه الکترونی استفاده نمایند. انتظار می‌رود که این ترتیب حمل و نقل بین المللی اتومبیلی را ساده‌تر گردانیده، شماره حجت‌های مورد کارکارد را کاهش دهد و برای شرکت‌های نقلیاتی شرایط مساعدتر فراهم نماید. وزارت کارهای خارجه باید سند و مکان امضای آن را با کشورهای آسیای مرکزی هماهنگ نماید. در تاجیکستان سطح کمبیزاعتی و شماره مطلق افراد کمبیزاعت کاهش یافته است. این نکته در گزارش نوی برنامه رشد سازمانی ملل متحد و تشبث اکسفورد اوید با کمبیزاعتی و رشد انسانی برای دوره سال 2026 تهیه شده است ذکر می‌گردد. این گزارش 108 کشور رو به رشد را فرا می‌گیرد که مکان زیست 78% اهالی جهان به شمار می‌رود. ایندکس جهانی کمبیزاعتی بسیار جان با نه تنها درآمد بلکه محرومیت ها رو در حیات روزمره نیز به این آمد میگیرد. از جمله اینکه آیا شخص به حد اقل 3 یا 10 نشان دهنده مربوط به سلامتی معروف با سطح زندگی دسترسی دارد یا نه. در سطح جهانی شماره افرادی که در شرایط کمبیزاعتی شدیدی بسیار جمع به زندگی می نمایند با 1.2 میلیارد نفر می رسد. در 10 روز اولی موسم تیر ماهی جلب جوانان با صف قواهای مسلح تاجیکستان نقشه دعوت 84% اجرا گردیده است. خبر می دهد وزارت مدافع مملکت. گفته می شود تا امروز زیاد از 40 شهر و ناحیه های کشور نقشه پیش بینی گردیده دعوت تیر ماهی را پیش از مهلت پورا کردند. این موسم دعوت جوانان با عسکری از 1 اکتبر آغاز گردید و تا آخر ماه نوامبر سال ادامه می یابد. در این دوره جوانان سال های تولد 1999-2008 با عسکری جلب کرده می شوند. روزهای 24 و 25 اکتبر دوشنبه میزبانی نخستین گرانپری جودو میانی نوراسان خواهد بود. دسته تاجیکستان را 44 جودوکار از جمله 28 مرد و 16 زن نمایندگی می نمایند. اشتراکچیان امکانیت پیدا می کنند که خولهای ریتینگی به دست آورده اینچونی تجربه بین المللی اندوزند و برای جایزه ها رقابت نمایند. از 15 تا 20 اکتبر در دوشنبه سینما جایزه سیمی ملی تاجیکستان برگزار می‌گردد. برای اشتراک در آزمون‌های سینما جایزه قریب 100 فیلم بدی کوتاه مدت و اثرهای استحصال مشترک که سال‌های 2024-25 آفریده شدند پیشنهاد گردیده است. مراسم جایزه سپاری سینما جایزه تاجیکستان 19 اکتبر برگزار می‌گردد. در دوره این سینما جایزه روسای کینوی جمهوری اسلامی ایران، روسیه، ازبکستان و قرقیزستان چونه روزی کنوی توجیک دویر می شوند. علاوه بر این فرمی بین المللی در نظر داشته شده است که در اون فیلم سازان مساله های جلب شریکانی نو، تبادل تجربه کسبی و معاین نمودنی روح عملی سازی لایحه های مشترکی فیلم سازی رو بررسی می نمایند. چونه بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ایمو آسیا پلیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: استحصال کننده موفق در و تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: آسیا پلوس.

0: Курби Азур дар Азия Плюс.
1: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک روبل روسی 10.9 درهم، 10 افغانی 1 سومونی و 42 درهم، یک روبل بلاروسی 3 سومونی، یک درهم عربی 2 سومونی و 51 درهم، 10 تنگه قزاقی 20.4 درهم، یک یوان چینی 1 سومونی و 37 درهم. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 23 درهم، یک یورو 10 سومونی و 32 درهم، 1000 سومی ازبکی 72.76 درهم و یک دلار سنگاپور 7 سومونی و 31 درهم ارزش دارد. بودو شفر با مردمی که خود را بزرگ می شمارند یک توصیه داده است که خاکسار باشد. انسان پولدار مغرور و هوا بلند هیچ وقت مورد احترام و قبول نبود. فکر شما چی است؟ برای ثروتمند خاکساری ضرور است؟ خاکساران را مردم بیشتر احترام میکنند یا ثروتمندان را؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: رادیو آسیا پلاس.

0: سوال در تاجیکستان 7.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا.
0: از سبزی ها تا خزان. Радіо Азія Плюс. Новості.
4: Торсомони Есхата. Бунк барои наздиком.
1: Хамаш
0: дар Есхата. А сабзиҳо то. Радіо Азія Плюс. Новості.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: بر صورت من فکر میکنم که رویانی برنامه سحری نفران خوشبختر هستند، بخاطر اون که از این هوای توزه و از این نکهتی و خیرم اطراف و از این زیبایی ها اولتر از همه اونها حلاوت میبرم وقتی که با کار میان. صبح بخیر میگم شنوندگان بسیار عزیز و ارجمند. سبحان جلیلوف هستم و برای همه شما روز خوب، تب بولیده، روز بسیار با برکت رو آرزو دارم. امروز 14 اکتبر است، ساعت 7:08 دقیقه است و امروز چهارشنبه است. هر روزی کاری تقریبا همین وقت و ساعت شروع میشود. شو برنامه امکان از رادیو Азия Плюс. Моро дар Душанбе ва Бухтар дар мавҷи 107 ва дар Хуҷанд дар мавҷи 104.4 FM шунида метавонед ва ҳамчунин тариқи Telegram рақами 8284107 метавонед ки моро гӯш кунед, онлайн гӯш кунед. Иловатан дар сомонаи aziaplus.news низ имкони пахши онлайн вуҷуд дорад. Ҳамчунин телефони мо дар студия 446107107 аст. Хуб, ман дигар ягон баҳона нест ки ман шуморо нашунидам, ман шуморо шунида натавонистам ё زنگ زدن نمیشود. این گونه بهانه ها نیستند و هر لحظه میتونید زنگ بزنید، پیام بنویسید. مثل اینکه علاکه اینا شمس می نویسد صبح شما نیز بخیر بود، زنده بود. نمیدونم این بتر و افتوماتی میاد یا خب هر صبح شما عذاب کشیده می نویسید اینا، نمیدونم، ولی به هر صورت سپاس برای شما. خب تشکر میگم برای همه اونهایی که همراه ما هستند. صبح رو با شو برنامه امکان استقبال میگیرن و من کوشش میکنم که هر روز اینجا یک گپ خبری نو باشد، یک سوال های جالب، شبخوار، موضوع های جالب، خبر و اطلاعی گوناگون رو در اختیار شما گذاریم و همچنین صاحب تحفه نیز باشید. کمک فعالتر باشید، کمک بیدارتر باشید، بنویسید، زنگ بزنید، در بحث ها اشتراک کنید، نظر دیگران رو گوش کنید، نظر خودتون رو بیان کنید و همین گونه فکر میکنم که یک روز بسیار خوبی برای شما شکل میگیرد. برور برکت و روز خوب رو براتون آرزو دارم. بیاید باور میکنیم که امروز از روز بهتر می شود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. ما با همین نیت و با این ترانه شو برنامه امکان رو با شیاری برای روزی بهتر و در شریکی با بانک هومو برایتان پیشنهاد میکنیم.

0: کسب‌وکارسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень звучит ярко. Азия Плюс. 107 FM.
2: صبح درود ما میدیم و من خواهم گفت که چی بخش ما رو انتظار است. نه همون بخشی که روزهای گذشته هم بودند. سونیه ها، صفحه یک روز در تاریخ، صفحه توپ سوال، موضوع روز، ایرودیت، صحبت مردونه، کافی بریک، لذت فیزو، مثل همین. و موضوعی که اینجا نوتر هستن البته، نام ها همون نام ها ولی موضوع ها محتوی نوتر و جالبتر. امیدوارم که خب شما توجه میکنید، اهمیت میدید و البته در آن اشتراک میکنید. رقم تلگرام 828-4-0-107 است و رقم تلفن 44-6-107-107. خب اگر با وضع هوا نظر کنیم، با پیشگویی هواشناسان، اگنتی هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت تاجیکستان می نویسد که امروز با سبب به عمل آمدن بارشات خصوصیت محلی داشته در بعضی نواحی علایده دومنکوهی و کوهی ولایت سوغد، نواحی توبه جمهوری، ولایت خطلان و نواحی غربی ولایت مختار کوهستانی بدخشان خوفی سر زدن ظهورات سیل پیشگویی می شود و به شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضعی هوا از چورهای احتیاطی کار بگیرند. خوب امروز در دوشنبه تا 23 درجه گرم است، هوای تغییر یابنده، اساسا به بارش و شمال تا 5-10 متر ثانیه می وزد. پگو هوای تغییر یابنده است، 23-25-26 درجه تا آخر هفته می گونه هوا گرم خواهد بود. خلاصا یو تیرماه ما رو فراموش کردنیم یو خنوکی هولی دورتر هستند. خب خلاصا از این هوا از فصل پنجمی سال راحت برید و امیدوارم که همین حلاوت و همین نمیدونم هوای بسیار متدیل شما احساس میکنید، نه گرمی گرم نه خنوکی خنوک، بسیار عجیب سهر بگو کاملا هوای دیگر که شما تو با کرپه خوب میروید و نیمروزی گرم که کسیواتون رو در موشین میگذارید یا نمیدونم با در میکنید. خواسته فکر میکنم که هر فصل برای خودش با زیبایی دیگر دارد، از اون جمله تیره ما خوب که فصل دوست داشتنی هم هست. خوب ما بدتر برمیگردیم و صحیفه جالبتری مثل لذت فیزو و بخش دیگر در نوبت هست و همچنین من چند خبر جالب رو براتون پیدا کردم که کمی بدتر اونها رو نقل میکنم. ما آغازی هر ساعت نشر خبری داریم که اونجا خبر براتون خونده میشود، اما من خبرها رو براتون نقل میکنم کوتاهک تا در جریان اطلاع باشید.
3: سرودی نو احساسی آشنا در قالب تازه است. سرودی نو در آسیا پلیس.

0: روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: اشتیهای بسیار خوب رو براتون آرزو دارم و این صحیفه همیشه در مورد غذا و در مورد ضرورت غذای صبحانه و انعنه ها و من هرچی که واسطه با غذا و انعنه های غذا داری هست یا تیار کردن غذا هست. و امروز هم ما در یک موضوع مهم صحبت میکنیم، این موضوع خوراک صبحانه است و همون چیزی که اولی شما لوشی جان دارید به فکرم بسیار خوب. خب و این یک عادت هم گویم یک ترتیبی است که واقعا برای حفظ صحت بسیار مهم است و اگر شما ببینید غذای صبحانه را نمیخورید یا رد میکنید یا نمیخواید یا نمیدونم قصدن این کار انجام میدید، پس شما شانسی فربه شدن، شانسی دیابت قند و دیگر بیماری های دل و رگ های خونگرد رو بیشتر میکنید و این ترس نیست و این خلاصه دکتران است. و باید گفت که یک چیزی بسیار مهم، یک جزئی بسیار مهم روزگار ما این خوراک صبحانه است که شما باید این چیز را درک کنید. بعضی فکر میکنند که اگر خوراک صبحانه نخورند اونا خراب میشوند، یعنی که نخورند اگر سلامتشون خوب میشود یا وقت ندارند برای خوراک صبحانه. اما بر صورت مثلا خوراک های دیگر با خوراک های دیگر و با وقت های دیگر میتوان شوخی کرد، مثلا با خوراک نیمروزی و شام، اما با خوراک سحری نه. خب و مردم هر روز حتما باید که از خوراک صبحانه شروع کنند تا مثلا فربهی و کدام بیماری و دیگر در خودشون روش ندیند. خب و البته باید گفت که این حالت بویسیان میشود که شما مشکلی مثلا سطح بلندتر قند داشته باشید نسبت به دیگرانی که سحر چیزی میخورند. خب و این میتواند بویسی بلند شدن سطح دیابت، نمیدونم قند در خون، سطح خلسترین باشد و فاکتورهای دیگر یا عوامل‌های دیگر سبب شود و حتی به بیماری‌های دل و رگ و به این چیزها هم آورده برساند. و غذای درست و غذای سالم صبحانه میتواند که همین سطح قند رو نیز به اعتدال بیارد و همچنین اشتهای شما رو خوب کند. و خب اونهایی که مثلا خوراک صبحانه خوب استعمال میکنند، اونها مثلا در نیمروزی از معیار زیاد نمیخورند. این یکی از یکی به خبری افضلیت هایش هست و یک منبع ویتامین های گوناگون است این خوراک صبحانه. و طبیعی است که اونجا باید که فست فود و نمیدونم غذاهای بسیار روغنی و نمیدونم الکل و نمیدونم حتی بعضی دکتران میگن که در شکم گرسنه از هیچ نخوردن شما، حتی قهوه هم میتواند که به شما زیان داشته باشد. اینا بعدتر وقتی که شما چیزی نوشی جون کرده چیزی خورده بعد میشود که قهوه هم بینوشید. خب حتی با تا این درجه یعنی من اهمیت دادن به غذای صبحانه و یعنی تعامنامه بسیار مهم هم هست و در آن بودنی اونچی که سفیده دارد و اونچی که چربه های منفیت آور دارد و امیگا 3 دارد و بسیار مهم است. بسیاری ها مثلا از همین دونگی ها لوبیا و نسک و نخود از این چیز اوقدر خوش ندارن و مغز و چرمغز و این چیزها را شاید که نوشیجان میکنن، این استعمال میکنن، اما به هر صورت بودن گوناگون رنگی در غذا این باعث هم ذوق غذا خوری شما میشود و هم باعث از ویتامین ها سیر شدن ارگانیسم به قوله. خب و روز از اینترنت 1001 نمودی تیار کردن غذای صبحانه را یافتم که زن ها اگر کمک دانش و سواد داشته باشند این کار خودشان مستقلانه میتوانند انجام بدهند. خب از دونگی ها، از یوگورت، از شیر، از نمیدونم ماهی، از اینی که کشوی گوناگون تیار میکنند و این بویسیون میشود که کودکان نیز از این گوناگون رنگی خوششون میاد و استعمال میکنند. و خود غذای صبحانه باید 25% همون معیاری روزانه مواد غذایی رو برای ارگانیسم شما تامین کنند. 25%. خب و یکی از بعضی با غذا شناسان میگن که مثلا غذای صبحانه یا غذایی که شما میخورید باید به اندازه همین کافی دستتان باشد. من نمیدونم اکنون این تا کدام اندازه درست است، ولی به هر صورت ما همین گپا را در کودکی همون هم میشنیدیم که هر کس چنین اندازه کافی دستش باید خورد. شاید همون وقت برای ما کم خوردن و نمیدونم یک از روی معیار خوردن تلقین میکردن، نمیدونم. خب افسنکا و بعضی چیزهای دیگری که کودکان ما اکثرا اون رو خوش ندارن یکی از غذاهایی است که خیلی بسیار مهم است. و شما اگر با همون کاشی که برای کودکان تیار میکنید کم کم پوره های میوه رو علاوه میکنید، اگر بسیار عجیب میشود و این بسیار خوشخور میشود و کودکان شما از این چیز راحت استفاده میبرند. بعضی میگن که مثلا غذای شیرین سحر عموما باید استعمال نکرد، یعنی شما وقتی که پوره از این چیز دست میکشید اینم بر ضرر میشود و البته چقدر معیار است اینا دکتر برای شما خواهد گفت و شما از روی همون معیار باید کار کنید. یعنی به این معنی نیست که اگر گفتن که مثلا شما شیرینی باید نخورید همون یک حصه شیرینی را شما دیگه تا آخر حیاتون نخورید. یعنی اون نیز در ترکیبش بعضی چیزایی دارد که وقتاً برای ارگانیزم بسیار مهم هستند. اما اگر سوال برعکس گذاریم و گوییم که چی ضرر آورده میتواند اگر شما غذای صبحانه را انکار میکنید یا نمیخورید، خب اولتر از همه این همون دیفیسیت انرژتیکی یا نورسویی انرژتیکی است. یعنی شما ارگانیزم خود را از یک منبع نیرو مخاول محروم میکنید. خب ببینید شب بسیار ارگانیزم شما هم کار میکنند، یعنی جسم انسان، و صبح شما اگه احساسی نمیدونم خواب آلودگی و احساسی نمیدونم خستگی و این چیزا هم بزن دارد اگر واقعا خوابتون ناراحت است. خب و با بالای این غذا نخوردن باعث دیفیسیت با خلی یا نارسویی انرژتیکی میشود. بدتر با خاطره شما با تاثیر نخوب میرساند. کار شما در جای کارتون با شکمی گرسنه اونقدر نتیجه بخش نیست. خب مثلا بعضی فعالیت شما سستر می شود و این خاطره شما ضعیفتر می شود و این اگر بر دوام باشد سالهای زیادی این میتونه عاقبت‌های بسیار نخوب داشته باشد. بدتر تغییری سطح قند در خون، یعنی رد کردن غذای سحری همین گونه میتونه عاقبت‌های نخوب داشته باشد. یعنی سطح قند بالا و پایین میرود و این ناراحتی میارد. بدتر این یعنی که اشتهای شما را امروز خیلی زیاد میکند، شما خیلی گرسنه هستید و شما دو سه ایسه غیزا میخورید، شما از میار زیاد غیزا میخورید و برای خودتان ناراحتی میارید. بدتر این تبادلی مواد در ارگانیزم شما نخوب میگذارد. یعنی وقتی که شما غیزای صبحانه رو هر روز در وقتش تازه و حلال و پاکیزه و چنین شکم به قبل استعمال میکنید، این واقعا برای تبادلی بعضی مواد بسیار مهم است و هم وزن شما را تنظیم میکند، هم حالت جسم شما خوبتر میشود، وزن روحی شما خوبتر میشود. و یعنی که از دست دادن یا رد کردن یا صرف نظر کردن مثلا غذای صبحانه میتواند باعث نادرست شدن همون تبادلی مواد باشد. بدتر با سلامتی دل و رگهای خونگرد نیز طوری بالاتر گفتیم تاثیر نخوب میرساند و این نتیجه تحقیقات گروه علمان است. و اونهایی که مثلا زفتر یا غیزای صبحانه را نمیخورن اونها خوفی روشدی بعضی بیماری های دل و رکای خونگرد را در خودشون بیشتر میکنن. خب انا برای این بسیار مهم است غیزای صبحانه برای شما، برای فرزندان شما و خود یک فلسفه دستورخانی سحری فکر میکنم که این با کاملا چیزی دیگر است و اونجا باز بعضی موضوع های دیگری از غیزا بیرون را هم مطرح کردن ممکن است. خب برای همه شما اشتهای بسیار خوب عرض میکنم و امیدوار هستم که غذای تازه و حلال و پاکیزه و به منفیت البته برای شما نیرو میدهد تا کارتون ببرار باشد، نقشه ها اجرا شوند، تا مسئولنکی بلوتر برود و همین گونه خود رو نیست راحت و آسوده و خوب احساس کنید. انجامی بخشی لحظه لذت فیزا درست داشت لذت فیزا.
0: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سری دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا.
2: سرخطی خبرها. تاجیکستان تصمیم دارد بارکشانی های بین المللی را ساده گرداند. نقشه دعوت به خدمت حربی 84% اجرا شده است. دوشنبه میزبانی نخستین گرند پری جودو میانی نورسان می شود. در تاجیکستان سطح فقیری پایین رفته است. در دوشنبه روسوی کنوی ایران، روسیه و دیگر کشورها دایر می شوند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
3: آسیا پلاس. عالمی دقیق.
0: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT.TJ. 464 миллион.
2: 464 миллион бор як тарунаро дар як шабона рус шуниданд. И натижа вобаста ба тарунаи сешунаванда дар Spotify то якуми сентябри соли равон ба кайд гирифта шудааст. Ин тарунаи BB Huawei, Karel G, Hoodline ва Русовски буд.
0: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Commerzbank-и Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.

0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
1: من اولتر هستم و تبریک میگم اونهایی رو که امروز ادروز دارند. 14 اکتبر تولد شدند. روزی خوب و طبیب و لیده و کمیبی رو براتون ارزو دارم و بشنوید که یک جای باز ادروزی شما چیست، انهای دیگر بودند و هستند. من قسمت اول این بخش رو همیشه از صفحه از پلوس نقطه نیوز براتون پیشنهاد میکنم. در این صفحه یک همینگونه بخش هست که اونجا در مورد زادروز ها، در مورد بعضی هوا و باز بعضی چورابین هایی که مثلا در نقشه هست امروز و در این باره مینویسند. همه سالا 14 اکتبر در تاجیکستان روزی صاحب کاران جشن گرفته می شود. ایدی کسبی صاحب کاران است. خدمت آنها در رشد اقتصادی کشور امروز بیشتر احساس می شود و اعتراف می شود و امروز سر از سال 2015 رسما اعلان شده است. و ما در بخش موضوع روز به موضوع صاحب کاران برمی گردیم. اما حالا با استفاده از فرصت همه شما را تبریک می گویم، برای شما خوشبختی و کامیابی و تنسیتی را آرزو دارم. خوب و امیدوار هستم که کار و فعالیت شما هم برای بهتر شدن زندگی خودتون و هم برای بهتر شدن جامعه، برای بهتر شدن زندگی انسان ها، برای زیباتر شدن اطراف البته مساعدت میکنه. و همین روز در سال 1948 در تاجیکستان شروع اتفاقای کسبه تاجیکستان تاسیس یافت است و تشکیلاتی بود که حقوق و منفعت های کارمندان را حمایت میکرد و همین بعد به یک ساختار کلان جمعیتی تبدیل یافت. همین روز سال 2009 پارلمان تاجیکستان با قانون درباره مقام حقوقی شهروندان خارجی تغییرات وارد کرد و موافق آن من بعد شهروندان خارجی حقوق ندارند در قلمرو تاجیکستان خانه یا منزل خریداری کنند. این سال 2009 بود و حالی از بعضی تبلیغاتی که مشاهده میشود و میبینیم فکر میکنم که همین شاید کدام یک تغییرات در همین قانون باشد، زیرا که حالی به نظر میرسد که شهروندان خارجی میتوانند خانه بخرند از بعضی جاها، از بعضی مثلا بناها به نظرم، باز اگر خطا نکنم من دقیق نمیدونم، لیکن از تبلیغ و از این چیزو احساس کردن ممکن است. همین روز سال 1939 چینار ایموف فرباب دولت تاجیک در 41 سالگی درگذشت. چینار ایموف یکی از سیاستمداران نمایان تاجیک در دهه دوم و سوم عصر 20 بود، رهبر نخستین جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان. فراموش نکنم که همین روز یکی روزی تاسیوبی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان است. ببینید سال 1924 در نتیجه تعینات حدودی و ملی در جمهوری شوروی سوی مرکزی در حیط جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان تاسیس یافت است. همین روز بود سال 1924 و سال 39 بود چینار ایموف در همین روز درگذشت است. و این نفر این که ماه دکبر سال 1918 رئیس کمیته انقلابی وزد شهری اوروتپا همان وقت انتخاب شده بودند و سال 1922 رهبر کمیته حزبی وزد شهری جیزخ و سمرقند و ماه اکتبر سال 23 به وظیفه جانشین یکم رئیس کمیسیه مرکزی نظارت و کمیسر خلقی اینسپکسیه کارگر و دهقان جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی ترکستان پیشبری شده است. و این ایام چینار ایموف در رشد سوهای معارف بخصان در تشکیل مکتب های تاجیکی و تالیف و نشر کتاب های درسی به زبان مادری جهدی زیاد کرده است و در تاسیس روزنامه آوازی تاجیک نیز که نخستین روزنامه تاجیکان در دوران شوروی بود سهم داشته است. خب اما تقدیر سیاسی سالهای سیومی عصر 20 با او هم رحم نکرد و در دوره سرکوبی های سیاسی وقتی بسیار چهره های معروفی ملی خب که نمایان رو شما میدونید قربانی تهمت و دسیسه ها شدند، چینار ایموف هم در قطار اونها در ماه ایول سال 1937 بازداشت شد و ماه اکتبر سال 1938 به قتل حکم شد. همین روز اعظم کمالوف تولد شد سال 1971 آهنگساز نوازنده درستش در سال 1971 در 59 سالگی درگذشتند. همین روز روزی تولد ارزو ایسایف است، روزنامه‌نگار، ترانه‌نویس، بلاگر و شما در برای ارزو امیدوارم که معلومات زیاد دارید. خب و در زمانی هنوز زمانی دانشجو بودن همچون رسوم در تلویزیون خطلان با کار میوند و بعدتر در تلویزیون تاجیکستان در تلویزیون سفینه یک مدت در تاجیک فیلم در رادیو امروز فعالیت کردن و مدت در تلویزیون سفینه در رازی پلوس فعالیت میکنن و یک برنامه بسیار معروف هم دارن با نام نگفته ها و فکر میکنم که دوستانیمو این برنامه بسیار خوب میدونن و تماشا هم میکنن. خب و در نوشتاری ترانه ها برای هنرمندانی خیلی زیاد سهم دارند. در سینما نیز همین گونه، اینی که خود را سنجیدند، مؤلف فیلم نامه ها بودند. خب و همچنین در این سمت با نوشتنی شعر و با نشر کتاب ها هم بسیار معروف هستند. خوب امروز زودروزی نسیم جان امروبایف است، دکتر علمی فیلولوژی. امروز زودروزی شبنم سرایی هم هست، آوازخوانی موسیقی پوپی تاجیکی و یکی از مشهورترین آوازخوانان تاجیک که در نمیدونم نه فقط تاجیکستان بلکه آسیای مرکزی، ایران و افغانستان و کشورهای دیگر دوستداری زیاد دارد. خوب مادر و خواهر شبنم نیز میگویم در پیشوای شناخته هستند. خوب و در کشورهای گوناگون دنیا، این آلمان و انگلستان و خب در کشورهای کانادا و نمیدونم امریکا و هر کشورهای دیگر دنیا هم برنامه کنسرتی را برگزار کردن و غالیبی آزمون ها هم گشته و خب در این سمت پیروی خیلی زیاد دارد و محبوبیت خیلی زیاد نیست. همچنین امروز سال 1994 مهر نگار رستم هم تولد شده، همین سازخانی شناخته موسیقی پاپی تاجیکی. خواسته امروز در شو بیزنس توی است، یکشان نفر تولد شدن: ارزو ایسویف، میرنگوری رستم، شبنمی سرایو. و خب اونایی که بخیرم در این سمت محبوب هستن، مشهور هستن. و خودی همین میرنگور اگر بگیریم، هنوز از 5 سالگی شروع کرده و در آزمونی غنچه های امید و بعد آزمونی افتوبه کنه میدونم کدوم یک آزمون های دیگر غالب اومده و در اویله تولد شده که از همه طرف اهل هنر رو فرهنگ و سنت هستند و این چیز البته به تاثیر نمیموند و او یک هنری بسیار خوب هم دارد، میرنگور آوازی خوب هم دارد و انسانی خوب هم هست و یک میتواند که بخیرم ترانه های بهترین هم ترانه های مردمی و هم ترانه های موسیقی هم ترانه های خوب در آمیزیش بوده رو نیز بسیار خوب اجرا کند. خب مکتب موسیقی میرالله لطیف را ختم کرده، پس اون کنسرواتوری رو ختم کرده و یک مدت در دسته هنری اوریو هم فعالیت کرده است و یک جا با برادرش سفر محمد همین گونه امروز نمونه بهترین سرودها رو پیشنهاد میکنند و خیلی معروف و مشهور هم هستند. خب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ، محبت کمی بدتر برمیگردیم بعد این نشری اطلاعاتی.
2: AVE Meet Me in the Dark. Песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на Азия Плюс.

0: فراهم نماید. وزارت کارهای خارجه باید سند و مکان امضای آن را با کشورهای آسیای مرکزی هماهنگ نماید. در تاجیکستان سطح کمبیزاعتی و شماره مطلق افراد کمبیزاعت کاهش یافته است. این نکته در گزارش نوی برنامه رشد سازمانی ملل متحد و تشبث اکسفورد اوید با کمبیزاعتی و رشد انسانی برای دوره سال 2026 تهیه شده است ذکر می‌گردد. این گزارش 108 کشور رو به رشد را فرا می‌گیرد که مکان زیست 78% اهالی جهان به شمار می‌رود. ایندکس جهانی کمبیزاعتی بسیار جان و نه تنها درآمد بلکه محرومیت ها رو در حیات روزمره نیز به این آمد میگیرد. از جمله اینکه آیا شخص به حدی اقل 3 یا کیسه 10 نشان دهنده مربوط به سلامتی معروف و سطح زندگی دسترسی دارد یا نه. در سطح جهانی شماره افرادی که در شرایط کمبیزاتی شدیدی بسیار جمع به زندگی می نمویند به 1.2 میلیارد نفر می رسد. در 10 روز اولی موسم تیر ماهی جلب جوانان با صف قواهای مسلح تاجیکستان نقشه دعوت 84% اجرا گردیده است، خبر می‌دهد وزارت مدافع مملکت. گفته می‌شود تا امروز زیاد از 40 شهر و ناحیه‌های کشور نقشه پیش‌بینی گردیده دعوت تیر ماهی را پیش از مهلت پورا کردند. این موسم دعوت جوانان با عسکری از 1 اکتبر آغاز گردید و تا آخر ماه نوامبر سال ادامه می‌یابد. در این دوره جوانان سال‌های تولد 1999-2008 با عسکری جلب کرده می‌شوند. روزهای 24 و 25 اکتبر دوشنبه میزبانی نخستین گران پری جودو میانی نورسان خواهد بود. دسته تاجیکستان رو 44 جودوکار از جمله 28 مرد و 16 زن نمایندگی می نمایند. اشتراکچیان امکانیت پیدا می کنند که خولهای ریتینگی به دست آورده اینچنین تجربه بین المللی اندوزند و برای جایزه ها رقابت نمایند. از 15 تا 20 اکتبر در دوشنبه سینما جایزه سیمی ملی تاجیکستان برگزار می‌گردد. برای اشتراک در آزمون‌های سینما جایزه قریب 100 فیلم بدی کوتاه‌مدت و اثرهای استحصالی مشترک که سال‌های 2024-25 آفریده شدند پیشنهاد گردیده است. مراسم جایزه سپاری سینما جایزه تاجیکستان 19 اکتبر برگزار می‌گردد. در دوره این سینما جایزه روسای کینوی جمهوری اسلامی ایران، روسیه، ازبکستان و قرقیزستان اینچونه روزی کنوی توجیک دویر می شوند. علاوه بر این فرومی بین المللی در نظر داشته شده است که در اون فیلم سازان مساله های جلب شرکانی نو، تبادل تجربه کسبی و معاین نمودنی روحوی عملی سازی لایحه های مشترکی فیلم سازی رو بررسی می نمایند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ایمو از ایپلیوس.نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: сте солку на да е муафакит даро тиреза, а с профил хој босифат ва уствор. Ролер, гармију осо иш, бахарјак хонадон. Фирони барго чарг, дар хошје и садранги и табиат. Азия Плюс.
1: Дар мавдж барномаи имкон бо субхон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустаким ва бетакрор. Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
2: Идома дорад шоу барномаи имкон. Ин соати дуюми барномаи мо аз соат 8:09 дақиқа аст. Имрӯз чаҳоршанбе аст ва 14-уми октябр. روزی خوب، تابی بولیده و کامیابی رو براتون آرزو دارم. و بیاد از این خبر شروع کنیم که دیروز این خبر را روبر همون تاس انترنشنال گروپ نشر کرده است در صفحه خودش در مورد عذرپرسی گالوستیان. میخائیل گالوستیان رسما ویدیویی عذرپرسیده ولی در صفحه خودش نبود از دیروز. در صفحه خودی اینی که این نوار رو روبر شرکت تاس انترنشنال نشر کرده است در صفحه خودش در اینستاگرام. و اونجا گالوستیان گفته است که خب من ولی بعضی نقطه های مهمش میخونم. خب سفرم به تاجیکستان مرا وادار کرد که درباره تاریخ و فرهنگ هزار ساله مردم شما میختار اندیشه کنم. در رکای مردم تاجیک خونی شخصیت های بزرگ تاریخی مانند کوروش کبیر، اسماعیل سامانی، علیمان و شاعران جهان شمول مثل رودکی، فردوسی، عمر خیام، ابن سینا و بسیار متفکران دیگر جاری است که آثارشان به میراث تمدن جهانی تبدیل یافته است. این ترجمه سخنانی گالوستیان است. اگر کارها انجام داده و نقشایی که قبلا بازیدم باعث آزردگی کسی شده باشد یا سبب ناراضگی ها از سفرم به تاجیکستان شده باشد، از این صمیمانه افسوس میخورم و از شما صدقاً عذر میخواهم. از تمام مردم تاجیک عذر میپرسم. این عیناً سخنان ترجمه شده میخائیل گالوستیان است. خوب اکنون در خبری که از پلوس هم نوشته است، اینکه این چی رو آورده است که این نوارایی که در آن گالوستیان از مردم عذر میخواهد، این راهبر این شرکت نشر کرده است در صفحه خودی گالوستیان. تو وقتی نشر همین مواد نبود، معلوم نیست که این انگیزه پس از گذشتی دو هفته ثبت و نشر شدن این نوار عذرخواهی هنرمند چی است و چرا آن رو خودی هنرمند نشر نکرده است. خوب و بر صورت این فکر میکنم که خودتون میتونید وارد شید و تماشا کنید. این در صفحه الکسام سونوف است در اینستاگرام، میتونید دروید و ببینید گوش کنید. خوب اما ما منظور رو ادامه میدیم. ما بخش های جالب تر داریم. سوال های جالب در بخش رودیت شما رو انتظار است. سوال های جالب در بخش توب سوال از ورزش و از سمت های دیگر ورزش انتظار است. ما در بخش موضوع روز یک موضوع داریم وابسته به صاحب کرون. بیاید همین موضوع رو براتون همین موضوع رو یعنی مطرح میکنیم یک جایه. خب در مورد صاحب کرون، چون امروز روزی صاحب کرون است در تاجیکستان، ما صمیمانه آنها رو تبریک میگیم. سهمی آنها، نقش آنها بسیار مهم است، بسیار بارز است و خب و به هر صورت نظر شما همچون استفاده برندری خدمت رسانیان آنها، استفاده برندهی نمیدونم یعنی خدمت رسانی های گوناگونی که صاحب کرون رو پیشنهاد میکنن، فکر میکنم نظر شما بسیار مهم هست.
3: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: خوب ما امروز در بالاتر گفتیم که روزی صاحب کرون است و بیاید در مورد اون صحبت میکنیم که من یک صاحب کار بسیار خوب، یک صاحب کار بسیار موفق چی نشانه ها داشته میتواند و کی رو میشد صاحب کار موفق گفت، چی رو در صاحب کرون امروز میشد بهتر کرد، یا یعنی به قول با چی چیز اونو بیشتر باید اهمیت بدهند. و من به نظر خودی شما همچون یک شهروند کی رو میشد صاحب کار موفق گفت و چی نشانه ها رو یک صاحب کار موفق و زمانوی باید داشته باشد، از چی ملکه ها و از چی دانش و از چی تجربه باید برخوردار باشد. و من اگر خواهید میتونید گفت و گوید که به نظر شما کی است همون نفری که برای شما الگو است، نفری که برای شما نمونه عبرت است، از میان صاحب کرون، از میان اینهایی که در این سمت فعالیت میکنند. همین است موضوع امروزه ما در بخش موضوع روز. پیام های شما رو انتظاریم در تلگرام 828-4-0-107. همچنین میتونید زنگ بزنید 44-6-107-107. امیدوارم که یک یعنی مواد جولی پیدا میشد، اندیشوی جولی پیدا میشن و این هم برای دوره های صاحب کاری که ما رو میشنوند و هم برای مردم یادی بسیار جالب خواهد بود. امیدوارم که خودی موضوع و سوال با یادتان مانده است.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک درهم عربی 2.51 درهم، یک لیری ترکی 18.17 درهم، یک منت ترکمنی 2.64 درهم، یک زلات لهستان 2.36 درهم، یک یوان چینی 1.38 درهم. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9.24 درهم، یک یورو 10.33 درهم، یک روبل روسی 11 درهم ارزش دارد. جک ما اساسگذاری علی بابا یک توصیه خوبی دارد. هیچ وقت به دشواری تن ندهید. امروز وزنین است، فردا وزنین تر می شود، اما پس فردا همش می گذرد. مشکلات از میان می رود. ما اراده و تحمل مشکلات، مخصوصا مشکلی مالیوی را داریم. اگر ها چگونه به این رسیدن ممکن است؟ اگر نه، پس چی را باید اصلاح کرد؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: در کشور و سراسر عالم. توجیکونا و سمیمونا آسیا پلوس.

0: хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон. Ду даҳан гап дар мавзӯи рӯз.
1: Мо пештар аз он ки ба бахши реклама бигзарем, кутоакак чанд навиштаи дӯстонамонро ҷамъбаст мекунем ва пас он ман баъзе нишонаҳои соҳибкори хуб ё баъзе сифатҳои соҳибкори хубро баротон пешниҳод мекунам ки аз сайфҳои гуногуни мутахассисон ман онҳоро ҷамъоварӣ кардам. хуб, аммо назарҳои дӯстони мо чунин аст. аввалтар аз ҳама ёдрас мешавам ки имрӯз дар тоҷикистон рӯзи соҳибкорон ҷашн гирифта мешавад. аз соли 2015 расман ин ҷашн эълон шудааст ва мо албатта ҳамаи онҳоро самимона табрик мегӯем. ва саволи мо барои мардуми оддӣ ин буд ки соҳибкори муваффақ имрӯз чӣ нишонаҳо дорад ба назари шумо? киро мешавад ки соҳибкори комёб ва муосир гуфт? чиро дар худ соҳибкорони мо бояд беҳтар кунанд? кадом донишу малака ва истеъдоду ҳунарро ҳатман онҳо бояд дошта бошанд? яъне як соҳибкори имрӯзӣ, як соҳибкори муваффақ, як соҳибкори муосир чӣ сифатҳоро бояд дошта бошад? чӣ малакаву донишу чӣ корҳоро бояд анҷом дода тавонад? хуб, ин сирф аз нигоҳи як мардуми оддӣ хоҳад буд ва чанд нафари набубинед андешаи худро навиштанд ва нафари аввал навиштааст ки соҳибкоре ки дастрас аст соҳибкори хуб аст. соҳибкор ки номаша мешунавӣ ва худоша намебинӣ соҳибкори хуб нест. хуб, ман тахмин мекунам ки ина кӣ навиштааст, тахмин мекунам. вале ба ҳар сурат ман низ ҷонибдорон ҳастам ки на фақат як соҳибкор, балки як роҳбар, як раис, намедонам, як дастрас бошад. яъне дараш ҳамеша барои мардум кушода бошад. ёди ман аст ки чанд сол пеш ман ба қабули муовини яке аз ректорҳо, баъд ҳамон нафара аз кор пеш карданд, ҷавоб надоданд, пеш карданд. воқеан вақте даромадам, як куҷо як тугмачара пахш кард, ҳамон котибаш даромад. аввал аз ман пурсид ки шумо устода мешиносед? гуфтам бале мешиносам ӯро. оам шояд мара шиносад, намедонам. хай дароед, гуфт. баъд даромадам, аввал гуфт пурсид мешиносед? гуфтам бале. ва он тугмачара пахш кард, бечора котибаш омад, ҷанҷол аз сар кард ки чаро донишҷӯён пеши ман медароянд. гуфтам устоди азиз, ман донишҷӯ нестам. ман донишҷӯ нестам, ман дига масъала қайд даромадам. донишҷӯён бояд надароянд. ман гуфтам устод, шумо дар донишгоҳ муовини ректор ҳастед. ин донишгоҳ ҷои донишҷӯён аст. донишҷӯ пештатон медарояд, дига кӣ бояд пеши шумо дарояд? хоса ӯ пеши ман ҳамон котибша бисёр ҷанҷол кард, хуб набуд. яъне мақсад чи аст? яъне гуфтани ҳастам ки нафароне ки воқеан ам нақш дорен, намедонам кадом кори масъулиятеро иҷро мекунед, шумо бояд дастрас бошед. яъне ақаллан соатҳои масалан қабулатон навишта шуда бошад ки мардум донад ки ҳамон соатҳо шумо онҳоро қабул мекунед. ин чиз бисёр муҳим аст ва ин шунавандаи мо ҳам барои амин навиштааст ки соҳибкори хуб ҳамон аст ки дастрас бошад, зинда бошад. хуб, нафар дигар навиштааст ки мо соҳибкорони бисёр хуб дорем ва фикр мекунам ки дар ягон гӯшаи дунё мисли соҳибкорони мо шахсони саховатманд нест. хуб, ман ба ин гапатон розӣ ҳастам. воқеанам соҳибкорони мо охирам корҳои хуб анҷом медиҳанд ва чанд вақти охир бубинед чӣ хел фаъол ҳастанд ва ташаббус нишон медиҳанд, пул медиҳанд, ҳарчанд ки дар баъзе ҷоҳо ҳарчанд вазифадор нестанд ки ин корро анҷом диҳанд. бубинед ки бо муҳаббату самимияту садоқату ватандӯстиву бо ин чиз ташаббус нишон медиҳанд. хуб, ва ин боиси намунаи ибрат мешавад. ин хуб аст. хуб, хуб мешуд агар зиёд шудани мағозаҳо дар таи домҳо соҳибкорони мо ягон коргоҳи хуб мекушоданд. ин шунавандаи мо навиштааст ки нисбат ба он ки мағозаҳо зиёд шаванд, онҳо ягон коргоҳҳои хурд мекушоданд. хуб, ина Фарҳод навишта, саломат бошем, ташаккур мегам. мо баъди реклама бармегардем ва баъзе мавзӯъҳои дигари вобаста ба сифатҳои соҳибкориро инҷо хоҳем гуфт.
0: реклама дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Лам, братин, средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Мазагой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар КФС.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
6: Рахами телефона и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
0: Рус хубаст. Мавзуи рус бошат хубтар. Мавзуи рус барасеи мавзоти мухим дар дойрей имкон. Имкон. Дудахангаб дар мавзуи рус.
1: خب اگر با موضوع دیگری روز توجه کنیم من یک موضوعی که بسیار بحث برانگیز بود موضوع این گالوستیان بود و امیدوارم که شما هم نواری عذرخواهیش از مردم تاجیکستان تماشا کردید خب و همچنین یک موضوع دیگر این موضوع تئاتری بختار بود که اینجا دوستانمون نوشتن و خودی همون جانی پو هم اینجا نوشتن که این مسئله بسیار حل خود رو یافت و نوشتن که خیلی سر احساس بازن وقت پست و بلند گفتند و واقعا هم همش حل شد همش خوب شد یعنی در چند روز پشتی هم گپای خوب میشنویم و خدا کند که همیگونه پیام ها و همیگونه نوید و گپای خوب و پیغام های نیک و شایسته بیشتر باشند زیادتر باشند و این چیز البته با روحیه انسان ها تاثیر میرساند و خیلی شخصانی که مثلا من اهل ایجاد نفرهای بسیار حساس هستن نفرهای بسیار چی میگن نازکتر هستن نسبت به دیگران نمیدونم و اونهایی هم که پیروی میکنن مثلا نه فقط اکتیران تئاتر بلکه دوستداران تئاتر تماشابین رو که تئاتر را دوست میدارند همین چیزها نراحت میکنند کمکک روحیش همیش کند و برای این وقتی کمچی با اعتدال میوید و خانم این بهترین کار است میگن کن ای نوری دیدن صلح میگن یک حرفی صوفیانه بگویم اجازت هست ای نوری دیدن صلح به از جنگ و داوری این بهترین پیام است و فکر میکنم که بسیار خوبم است اما ما در بخش موضوع روز در مورد صاحب کاران صحبت داریم و از شما پرسیدم که همچون یک نفری که از خدمت رسانی اونو استفاده میبرید کی رو میشه صاحب کار کامیاب و موثر گفت و یک صاحب کار موفق چی نشانه ها دارد خب کدام دانش و ملکه و استعداد و هنر حتما باید یک صاحب کار امروزی داشته باشد همین است موضوع ما و چند نفر پیام های خود رو نوشتن بیاد اونها رو اول میخونیم و بعد با اون موادی که من جمع آوری کردم خواهیم گذاشت خب نفر دیگر می نویسد که خوب می شود اگر صاحب کارون ما از صاحب کارون استثنایی چین تجربه می گرفتند استثنایی خود رو به راه می موندند اگر خرد هم که باشد تشکیل می کردند و اون وقت جای کار زیاد می شد خب تشکر می گم این شنونده ما بسیار خوب نوشته است و عیناً همین گپ رو نوشته است شنونده دیگر ما نوشته است که برای صاحب کار سفر کردن از خارج برآوردن شرطنامه به امضا رساندن این بسیار مهم است خب واقعا دو پیامی که قریب که یک معنی دارند و این بسیار خوب هم هست اما اگر از این موضوع بگذاریم یک وقت از یه پلوس در مورد ده صاحب کاری نوشته بود که سن سالشون میدونید از 35 پایین است این یک چند سال پیشتر بود و حالی من همین مواد را پیدا کردم و میخونم ببینید نسبت به سال مثلا 2019 که این مواد نشر شده بود تا امروز همون صاحب کاران خیلی پیشرفت کردن خیلی موفق شدن و امروز مثلا در میان اونها مثلا عبدالله قربانوف هست دلشاد جورازاده است خب باز مثلا نفران دیگری هستند که امروز تجارت خود رو به مراتب وسیع تر کردن و امروز برای هزار جوان دیگر نمونه عبرت هستن جوان ها میخوان مثل اونها باشن بخاطر اینکه بسیار جالب است وقتی که شما دانش بسیار خوب دارید شما یک شرکت اداره میکنید شما جای کاری تشکیل میکنید شما نوبسته با جوانی با مقام های بسیار بلند تعیین میشوید و این البته با جوانان دیگر موتیواسیون میدهد این بسیار بسیار کار خوب است خوب اینجا یک شنونده ما پرسیده است که در مورد همون کودک در مورد کودکی که از یکی از تولدخانه ها گم شده چی خبر است خب امیدوارم که در نشر خبری خواهد بود یکان خبری تازه اگر بشود اینجا نشر می شود و ما کمکک بهتر به این موضوع برمیگردیم حالا بشود ما در مورد
8: صفتهای یک صاحب کار موفق صحبت میکنیم و این خلاصه متخصصان است، مثلا متخصصان سطحی بین المللی. اولتر از همه صفتهای کوری، چیزی که بسیار مهم است برای صاحب کار، این صفتهای کوری است و استعداد، خواهش کار کردن. مثلا انسانهای خوب خیلی زیاد هستن، انسانهای مهربان خیلی زیاد هستن، انسانهای که ماتماتیکا و اقتصاد میدونن خیلی زیاد هستن، اما ببینید که کم نفران در این سمت صاحب کار موفق میشوند. یعنی در این میان چی سری هست؟ میان دیپلم و میان استعداد چیزی هست که بعضی ها رو بسیار موفق میکنند. خب اما متخصصان میگن که اولتر از همه خواهش و بعدتر این مهنت دوستی است. اکثریت اونهایی که امروز موفق هستند، اونها کدام وقتی کدام قراری درست توکل کرده قبول کردند و با مهنت حلال، با استودگری در همون سمت یعنی فعالیت کردن و موفق شدن. بدتر این مشاهده کار بودن. خب و ببینید که حتی بعضن مثلا الفا گروپ و شرکت های کلونی که در روسیه هستن مثلا گفتن که خب ما اولتر اصلا کوشش نکردیم که کدام یک تجارتی فوق العاده غیر عادی را فکر کنیم. خب ما اولتر اصلا فکر کردیم که برای ما و دوستان ما چی چیز در کار است، چی برای ما در کار است. و این اینکه به خیلی همون صدای داخلی با اون گوش کردیم و در این سمت موفق شدیم. یعنی یکی از اسرار صاحب کار موفق همین است که او درک میکند که برای خودش و برای دیگران چی چیز در کار است، چی رو تشکیل کند که همین گونه برای خودش اولتر از همه این در کار است. خب بعدتر این اداره بسیار عاقلانه مالیه، این چیز هم بسیار مهم است. و بعدتر اینی که از همه بعضی صفات های دیگری که برای صاحب کار مهم است، این امپاتیا. امپاتیا یعنی خود رو با جای دیگر نفر تصور کردن، نمیدونم با جای همکار، با جای میزوج، با جای پارتنر، با جای نمیدونم کارمند، با جای کدوم یک شریک، خود رو با جای او تصور کرده توانستن. امپاتیا. بعدتر واقعا هم از جهت روانی و از جهت ایموشنالی و از این جهت استوار بودن. خب بعدتر معاشرت کرده توانستن و دلیاب بودن. برای همین در گذشته مثلا همون کتاب رو میخوندیم میگفتن که یک کارچلانی در فلان کشور میزیست مثلا برای تجارت به فلان جا رفت و میگفتیم کارچلانش چی باشد، کی باشد. خب خلاصه یعنی نفری که واقعا هم میتواند که مقصدی که گذاشت با روحی معاشرت، مشورت، با روحی دلیابی، با روحی دیگر یعنی باید مقصد برسد. خب صفت دیگر مهم برای یک صاحب کار، این متخصصان میگن که این باوری است. خب و وقتی که به شما باور میکنن همچون شخصیت، البته به تجارت شما بیشتر باور میکنن، به خدمت رسانی مردم اهمیت میدهند و خودی همون صاحب این بیزنس، مؤسس، تشکیل کننده بسیار مهم است تا کدام اندازه یعنی به خودی او باوری دارند. خب بعدتر یعنی توکل کرده توانستن، عقلانه توکل کرده توانستن، بعدتر استودگری کرده توانستن، بعدتر استفاده تکنولوژی نوترین. مثلا خود ویل گیتس اگر خطا نکنم گفته است که اگر شما امروز در اینترنت نباشید پس شما در تجارت نیستید. یعنی همین طور، یعنی شما اگر تجارت خود رو با اینترنت نبرده باشید، از تکنولوژی فناوری های نوترین استفاده نبرده باشید، پس شما در تجارت نیستید. این گپی خودی صاحب کارون است. بدتر خودی همون اندیشه‌های سیستموی یا سیستم نموشلینی، چیزی بسیار مهمی دیگری است که فکر میکنم برای موفق شدن صاحب کار بسیار مهم هم هست. همچنین نفری که واقعا نتیجه رو طلب میکند و انتظار است، نفری که دیگران رو بسیار خوب میفهمد، نفری که مقصدهای درست گذاشته میتواند و نفری که واقعا یک کریتیفی جولیب دارد، نفری که مسئولیت رو به دوش گرفته میتواند. مثلا بسیار وقت میشنویم که بعضا میگن این سنجیش اومد بسیار غم مونداد اما بعضی هم میگن که سنجیش اومد لیکن روبر دبر من بود. این چیزا هم بسیار مهم بودند. معلوم میشد که صاحب کاری بسیار خوب، تاجر بسیار خوب یا نمیدونم روبر کارگاه بسیار خوب، اما نیست که در حالی مثلا موفق بودن کارگاه، در حالی سنجش ها، در حالی دشوارتر بودن وضع کارخونه، در بری کارمندش، در بری نمیدونم محاسبش، در بری نمیدونم یک شریکش هست. این چیز هم بسیار مهم بودند. خب بدتر احتیاطکار بودن، خودی از روی خود کار کردن، کتابی زیاد خوندن، همین چیز بسیار مهم میدونند و یک مثلا متخصص گفته است که کتاب زیاد خوندن مهم است اما چی رو خوندن مهمتر است برای صاحب کار. این شاید برای دیگران هم همین طور باشد که پیوسته یعنی در فکر تکمیل دادن دانش و بهتر کردن دانش است، یعنی داشتن همون استراتژی یا تفکر استراتژی، این هم بسیار مهم است. و البته یعنی نفری بوده که کم کم یعنی احساسی شوخی و این چیزا رو هم باید داشته باشد، کم کم احساسی لیدری و نمیدونم این چیزا هم باید داشته باشد و با عدالت باشد، اصلا مهم با عدالت باشد و دست و دل پاک داشته باشد. و اون وقت تجارتی هم روش میکند و اون وقت مردم از پشتش میروند و اون وقت مردم به خدمت رسانی او باور میکنند و همش خوب میشود. خوب، اما صحبت رو ادامه میدیم در صفحه دیگر. تشکر میگم برای اونایی که همراه ما بودند خوب و در بخش موضوع روز نظر خود رو بیان کردند. این بخش نام داشت موضوع روز و ما امروز در مورد بعضی صفات های صاحب کران صحبت داشتیم و اندیشه های شما رو چند نفری که نوشت من در افیر خواندم.
9: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.

0: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
1: خوب ویدیو ما دارد شو برنامه امکان و من چند خبر کوتاه که برای شما خواهم گفت تو رسیدن نشری رکلاما. خب امروز در دوشنبه از ساعت 15 تا 17 موقتا حرکت در بعضی کوچه ها من اینکه محدود می شود در خیابان رودکی، خیابان عینی، مستونگول و احمدی دانش، یعنی از کوچه مرکزی این طرف از صدبرگ تو کوچه اینکه چهاردومه به خوله و طرف احمدی دانش و پوینتر کوچه مستونگول. خب در این باره از ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه گفتند و اکنون از ساعت 15 تا 17 شما به نقشه بگیرید و از راه‌های دیگر، از راه‌های الटरनेटیو دیگر استفاده ببرید. یاد راست می‌شویم که امروز از ساعت 15 تا 17 موقتا حرکت در بعضی کوچه محدود می‌شود. خیابان رودکی، خیابان عینی و خیابان احمدی دانش و کوچه مستونگول. خب شما تخمینا اگر راننده هستید تخمین کردید که این کدام کوچه است و از کوچه های شفت و از کوچه های دیگر میتونید استفاده ببرید. خب در مورد دیگر اینجا خبرهای دیگر هم اینجا هستن. خب وابسته به اون کودک که از یکی از تولد خانه ها گم شده است اینجا از اپلوس مفصل نمیشتن و اولی کدوم یک خبروی دیگر اگر پیدوشن در زمینه هم البته پیشنیاد میشن و شما هم فکر میکنم شدید این شبیه 11 به 12 اکتبر بوده تقریبا ساعت یک از تولدخانه که پیشتر نام داشت تولدخانه رقم یک پژوهشگاه اکوشری گینکولوژی و پرینتولوژی توجیکستون یک کودک نامزد بیدرک شده است و در این باره بی بی اون کودک با از اپلوس خبر داده است و این مادرش یک دختر 19 ساله بوده ساکن نوروبود. خب تقریبا ساعت 10 فرزند نخستین خود رو سولیم به دنیا میارد و ساعت یکی شب کودک بیدرک شده است. خب و اینجا خشمندانش نظر خود رو گفتن و همچنین دیگر رو نیز طوری که در خبر اومده است مورد پرسش قرار دادن و گفتن که یک 15-20 نفر بازپرسی کردن الکی. خب و اکنون وضع گفتن که تحت نظارت قرار دارد و در برای بعضی حالت ها الکی بعضی معلومات ها وجود دارند. اکنون تفتیشات است، پرسجو است و این فکر میکنم که آخرش خوب خواهد بود، خدا خواهد پیدا میشد و اینجا برای دریافتی معلومات بیشتر البته خبرنگاران از وزارت کاری داخلی، از ریاست وزارت کاری داخلی در دوشنبه در رابطه هستند و کدام یک پیام ها را البته برای شما پیشنهاد میکنند، چون این موضوع بسیار مهم است. برای این در این گونه حالت ها از نفران دیگر، از نفرانی که اینترنت دارید و تلفن دارید، از اونها خواهش میشود که شما البته به معلومات رسمی تکیه کنید، اهمیت بدید. هر چیزی، هر گپی که از دهن کسی شنیدید اون رو ننویسید و هر نواری که از کجای شنیدید اون رو پهن نکنید. خب این چیز بسیار مهم است و این کار شما میتونه یک اندازه خلل رساندن به رفتی تفتیشات شود. برای این شما بسیار احتیاط کار باشید، مخصوصا اونایی که در اینترنت با نام‌های مستعار می‌نویسید، که نام‌های هر خلل www و غغغ و نمی‌دونم کیم کدام نام‌های دیگه می‌گذارید، شما هر چی که از پشتون برایت اون رو با دیگران شریک نکنید، یعنی پدلیتسه نکنید. خب به خاطر اینکه پهن کردن اخبار نوسنجیده این چی جوابگاری دارد، مسئولیت دارد، برای این کارو نکنید. خوب انتظار میشویم که اطلاع رسمی رو، معلومات رسمی رو البته اون رو براتون پیشنهاد میکنند. اما اگر با صحیفه خبری دیگر اهمیت بدهیم که چی مینویسند، خوب در اسوریسک یک گروهی مکتب بچه ها یک اینی که خواننده صف 5 رو مجبور کردن که بزانو بزند و مجبور کردن که برگ درخت بخورد. این همین گونه کودکان اینی که در اسوریسک این کار رو انجام دادن و در این باره شبکه تلکانال امورماش نوشته است و اسوریسک میدونید کجا است، امیدوارم. خوب و مادرش گفته است که دختری مرا چند وقت بود است که سینفوی بالای غم میدادند و تصور کنید یک 15-16 نفر جمع شدند و بیچاره این دخترک هم گناه هم میدادن. یعنی موضوع یک اندازه بی ادب‌تر شدن خوانندگان مکتب، این موضوع فقط تاجیکستان نیست، موضوع کشورهای پسا شوروی نیست، این موضوع در کشورهای دیگر هم هست، در کشورهای پیشرفته هم هست. این چیز من نمیدونم که عامل و سبب های اساسیش چیست، ولی به هر صورت کدام یک کارهای جدی در این سمت باید صورت بگیرند. خب ما بعد بخش رکلاما برمیگردیم، بخش های جالبی در پیش داریم.
2: Реклама Дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
4: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст, аллервик, рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
3: Зуд, яны?
4: Хамаги, дар давоми 30 дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз, ва ту 24 суат аз нишонагои он озоди. Аллервик, хоболут намекунат, ва ба хаёти фаолона халал намерасонат.
3: Ба кудакон ҳам мумкин аст?
4: Ба кудакони аз ду соло боло ва тамум би оила бехаф аст.
3: Ман би ту чикор мекардам, а?
4: Аллервик, хаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
2: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Афғони барги хазон дар сукути андешаманди атроф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.
1: Сова друмой думаме дием кама как фурсадорим то бахши дигар то бахши хит ютарунай на ува батар сайфай хабари кама как фурсад хас бе чан хабара кутуа как барато нахил кнам аз сайфай гуногуни хабари чи ми нависан дар дуньо чи гапас خوب ببینین شماره اینترفاکس نوشته است که شماره همون تورهای بسرنشینی که طرف مسکو پرواز میکردن 96 تا زیاد شده. خوب میدونید که این چی ترانه هستن، چی که تجهیزات پرواز کننده هستن. بخوابید خوب خصوصی گفتند که عربستان سعودی در یک شبانه روز حدود 104 ضربه رو به یمن زدن. خب اینه که در اینجا در گریه ها و نمیدونم به قبل حمله های همی گونه هوایی و این چیز های دومه دارن دولا و فکر میکنم برای کسی جولی بست و شب خوبار این سورا پایگیری میکنند. خوب بس چی است، بریتانیا نیا دوشت است که همی گونه دست راست کنی بعضی اینی راکت ها رو با اوکراین بیتزوند. خوب سفیری کره جنوبی گفته است که هیوندای و کیا میگن خواهشی به روسیه برگشتن دارند، یعنی با بزرگ روسیه وارد شدن رو دارند. خوب باز در مورد اون نوشتن که در مورد تاجیکستان و صندوق بین المللی اسعار نوشتن که بعضی سمت های افضلیت نوکی اصلاحات اقتصادی و مالیوی را بررسی کردند. در این برای تو خبرگزاری ها روسی می نویسند. خوب باز در مورد چی می نویسند؟ در مورد ها نوشتن که ایران نمی گونه از لندن طلب کرده است که شما این گمونبار میدونید جانب تهران رو در همون انسیدنتی که در بازه فرفورد صورت گرفت و گفته است که شما دلیل ها رو پیشنیاد کنید و بسته با این گمون و شبخه که شما دارید. خوب همچنین در صحیفه دیگر نیز خبرهای زیادی دیگر هست. خوب در مورد اون که در روسیه میگونه یک اسلوب نوی معین کردن سرطان سینه رو با استفاده از تشخیص خون معین کردن و گفتن که این که اصول ساده و اصول نو است. خوب باز چی می نویسند؟ باز در مورد اون نوشتند که در کدام یک سویل استراتی در پولش میگن که کدام یک لالی پارون رو پیدا کردند. ولی همین گپو بود است نی؟ خوب و اینجا ژاندارمری نظامی جمهوری نوشته است در صحیفه ایکس و خوب و اکنون این چی است؟ فکر میکنم که بوز باتر کدوم یک پیام های دیگر در این سمت پیدا میشود. خوب خلاصا در صحیفه های دیگری خبری هم در همین برو می نویستن. مثلا در گزیت رو نوشتن در بامرد منطقه های روسیه که اونجا سیگارکش ها کم بودند و وزارت تندرستی روسیه معین کرده است که در چچنستان و در کشور کراسنودار از همه کمتر سیگار میکشیدند. چچنستان، کشور کراسنودار، اینگوشتیا با شمار سه منطقه روسیه وارد شدند که اونجا کمتر سیگار میکشند. در این برای نوستی نمیشته است با تکیه با معلومات وزارت تندرستی روسیه. این فقط حساب کردن همین حساب آخرین است موی سپتامبر. خوب و اکنون ببینید حصه ای اونوی که سیگار میکشن در چچنستان 0.28 فویز، در کراسنودار 4.51، در انگوشستان 5.94. خوب طوری گفتم این معلومات رو وزارت تندرستی پیشنهاد کرده است. خوب و همچنین تووا و داغستان و یمالانینیتسک هم به همین گروه وارد میشوند. خوب ولی ببینیم که در مورد منطقه‌ای که خیلی زیاد سیگار میکشند ننوشتند البته. خوب و در مورد اون منطقه‌ای که شراب زیاد مینوشیدن نوشتند که نسبت به مثلا سال‌های پیشتر کمتر شده است، یعنی استفاده شراب. نمیدونم اکنون به این امور میشود باور کرد یا نه، ولی به هر صورت فکر میکنم که شما خودتون بسیار خوب میدونید که این مثلا سیگار و شراب و اونایی که حتی سالهای زیاد این کار انجام دادن اونا هم پشیمونن بعضی اونو نمیتونند این عادت رو ترک کنند بعضیشون در اندیشه ترک کردن این عادت هستند خب باز این البته تصمیم شما و اراده شما هست البته اما ما کمکک بدتر برمیگردیم بعد نشری بعد سرود و نشری خبری برمیگردیم و بخشای جالبتری در ساعتی سیومی برنامه داریم یاد راست بشویم که شریک برنامه ما است هومو بانک خدمت رسانی های با صفت مالیوی رو براتون پیشنهاد میکند وارد شید با صفحه هومو نقطه جی یا 544 زنگ بزنید و تفصیلات بیشتر بگیرید
0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира. «Да».

0: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
2: ساعت 3 برنامه ما با این صحیفه شروع می شود و یاد رسم شم که 14 اکتبر است. امروز چهارشنبه است، ساعت 9:11 دقیقه و صحیفه یک روز در تاریخ چند سنه که به امروز ارتباط دارد. ما بالاتر در مورد زادروزی ارزوی سویوف، شبنم سرایو، میرنگاری رستم گفتیم که سالهای 76 و 81 و 94 به این سال رست آمده. به همین روز امروز در 41 سالگی در گذشته چینار امامو سالی 1939، همین روز در 59 سالگی در گذشته سالی 1971 اعظم کلونوف آهنگساز و نوازنده، همین روز در تاجیکستان سر سال 2015 رسمان روزی صاحبکاران جشن گرفته می شود. این ایده کسبی صاحبکاران است و خدمات آنها در روش اقتصادی کشور اعتراف می شود، با آنها توجه می شود و خودی در همه سطح ها البته با مهنت و زحمتی و تلاش های این گروه مردم البته ارج گذاشته می شود، احترام گذاشته می شود، عرض سپاس می کنند و ما نیز آنها را تبریک می گویم، برایشان موفقیت، کامیابی و سربلندی روز داریم. امروز سال 1924 در نتیجه تعینات حدودی و ملی دولتی جمهوری، ملی و دولتی جمهوری های شوروی، خب یعنی که جمهوری یعنی مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان تاسیس یافت است و این واقعه آغاز دوره نوی دولتداری تاجیکستان در حیات اتحاد شوروی گفته می شود. امروز در تاجیکستان شورای اتفاقهای کسبه تاجیکستان تاسیس یافت سال 1948. همین روز سال 2018 در شهر کولوب در نزدی شبکه تلویزیونی کولوب نخستین رادیوی محلی، رادیوی کولوب، با فعالیت آغاز کرده بود. همه ساله 14 اکتبر در دنیا روز جهانی استاندارد کنونی تجلیل می شود و این روز اهمیت بزرگی استاندارد های یگانه در رشد اقتصاد، علم، صنعت، سودا و تکنولوژی را تاکید می کند. امروز در بلاروس روز مادران، در گرجستان روز در پولش روز معلمان تجلیل می شود. سال 1851 در انگلیه تاسیس یافت اگنتی اطلاعاتی ریترز. سال 1860 در پیتربورگ کشیده شده تئاتر مارینسک. سال 1884 جورج ایسمن پاتن میگیرد برای فوتو پلیونکا. یادتون هست، امیدوارم اونایی که با صورتگیری توجه داشتید سالهای پیشتر در مورد فوتو پلیونکا میدونید. خب همین روز روزی استعفای نیکیتا خروشوف است از مقام کاتب اول کمیته مرکزی حزب کمونیست و برژنف با این مقام میرسد و روبر اسسر. سال 1964 و مثلا این روز سال 1964 مارتین لوتر کینگ صاحب جایزه نوبل، صاحب جایزه صلح نوبل می شود. خب ما با موضوع یک روز در تاریخ یا با بخش یک روز در تاریخ البته بر می گردیم کمکک بهتر.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ، فصل اندیشه و تصویرهای بی مؤلف. تیرامو در آسیا پلیوس،
0: قربی از اور در آسیا پلیوس.
3: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک درهم عربی 2.51 درهم، یک لیری ترکی 18.17 درهم، یک منت ترکمنی 2.64 درهم، یک زلات لهستان 2.36 درهم، یک یوان چینی 1.38 درهم. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9.24 درهم، یک یورو 10.33 درهم، یک روبل روسی 11 درهم ارزش دارد. جک ما اساسگذاری علی بابا یک توصیه خوبی دارد: هیچ وقت به دشواری تن ندهید. امروز وزنین است، فردا وزنین تر می شود، اما پس فردا همش می گذرد. مشکلات از میان می رود. ما اراده و تحمل مشکلات، مخصوصا مشکلی مالیوی را داریم. اگر ها چگونه به این رسیدن ممکن است، اگر نه پس چی را باید اصلاح کرد؟
0: قربی از اور در آسیا پلیس.

0: سوال دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت. سوال دشوار وجود ندارد.
1: این الکای صحیفه تماما جالب است، ندارد ارودیت و ما صحبت روی دوما میدیم. من دو سوال براتون پیشنهاد میکنم و کسی اگر خواهد صاحبی توفه شد در حال بعدی پیشنهادی سوال دویم باید زنگ بزند. 44-6-107-107 این رقم تلفنی ما است و اگر جوابی درست رو گفت صاحبی توفه است. اگر میخواید از کجای معلومات رو پیدا کنید و نمیدونم از کدام یک سیستم رو استفاده برید و بعد جواب رو بنویسید، این کار رو انجام داده میتوانید به توفه، فقط برای سنجش دانش خودتون در تلگرام. رقم تلگرام 828-4-0-107 است. اکنون توجه کنید با دو سوالی که اینجا من برایتون پیشنهاد میکنم.
2: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.
1: Таваж окинет ба савол яком. Як вахт, як нафар рубономи Чен Ин Хао ба хабс грифтанд, ва уро мегуфтанд ки муалифи як вируси бисёр джидди компьютери аст, бономи Чернобыл. Ва ин вирус соли як маротиба, уман компьютерхоро ба хавле хеле зиён мерасон ба компьютерхо ва онро хароб мекард. Ва шумо гуед ки ин соли як бор ин кадом руз буд? Кадом руз ин вирус ин корхоро мекард? خب این از سوال یکم، امیدوارم فهمیدید. سوال دویم، زمانی جنگ دویم جهان در امریکا همین گونه نقاب های پیشنهاد شدند با صورت میکی ماوس و آنها یک تعینات عجیب داشتند. با کدام مقصد این نقاب ها صورت میکی ماوس برای کودکان پیشنهاد شده بود؟ با کدام مقصد؟ این است سوال دویم. من انتظار زنگ های تلفنی شما هستم. مرمت اگر میخواید صاحب توفه شوید زنگ بزنید 44-6-107-107 و اگر خواهید که دانش خود رو بسنجید و یک چند وریانتی جواب رو پیشنهاد کنید، مرمت طریق تلگرام این کار رو انجام بدید 828-4-0-107.

0: سرخط خبرها.
1: پارلمان کشور لایحه بنیادی سه کارخانه در دوشنبه را تصدیق کرد. شاهین ایرلاینز و ترکیش ایرلاینز در باره تحکیم همکاری ها سند امضا کردند. برای موثرسازی شبکه های برقی کلوب 10 میلیون یورو جدا می شود. در دوشنبه جشن مهرگان و فستیوال کشاورزی دایر می گردد. امروز چندی از کوچه های مرکزی دوشنبه برای حرکت موقتا محدود کرده می شوند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی عجب خیوز.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلوس.
2: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
4: خب سوالی دشوار وجود ندارد، لیکن با دو سوالی که ما اینجا پیشنهاد کردیم کسی با هر دو سوال جواب دادن نتوانیست، فقط با سوال یکم جواب دادن. یعنی معلوم است که در مورد حادثه چرنوبیل معلومات دارن. گفتیم که چند وقت پیشتر یک نفر رو به حبس گرفته بودن که او مؤلف ویروسی کامپیوتری چرنوبیل بود و اون ویروس وقتی سال یک مرتبه کامپیوتری مردم خراب میکرد و گفتم که این کدام روز بود. و وقتی که ویروس نام دارد چرنوبیل، معلوم است که این 26 اپریل باید باشد، اما روزی سر زدن این حادثه. حادثه چرنوبیل سال 1986 بود، 26 اپریل. خب این جواب با سوال یکم. سوال دویم، گفتیم که زمان جنگ دویم جهان در امریکا میگن یک نقاب های و ماسک های پیدا شدند با صورت میکی ماوس. شما گفتیم و گفتیم که این برای کی بود، چی تعینات داشتن این ماسک ها، این نقاب ها برای کی بود؟ و خود جواب اکنون در دو کلمه است. یکم جنگ دویمی جهان، دویمش همون نقاب یا ماسک ها. خب همین دو کلمه در خود جواب رو پنهان میکرد و این نقاب ها با صورت میکی ماوس، اینا نقاب نه، اینا پراتیو گاز بودند، پراتیو گاز های کودکانه. این معلوماتی، این فکر میکنم که معلوماتی جالب است و برای که کودکان با شوق این چیزا رو استفاده برند. کودکان اصلا نمیدونند که مثلا حمله های گازی چی است و نه، شاید خوفی اون رو شاید تصور کرده نتوانند و برای این استحصال کننده ها فکر کردن که بیاید به صورت قهرمان های نمیدونم فیلم های تصویری شون این کار انجام میدیم و برای کودک های بسیار جالب است. و همون ماسک ها با صورت میکی ماوس یا نقاب ها با صورت میکی ماوس، اینا پراتیو گاز بودن که در حال ضرورت باید که استفاده میشد. خب ما در بخش ارودیت قرار داریم، امیدوارم که سوال ها جالب بودن و شما برای خودتان اون رو بنویسید و البته در کار میشد. اما در مورد اون که مسابقه برای خواب راحت در کجا گذاشته است، من کمکک بدتر میگم. شما باور نمیکنید، هم راحت خواب میکنید هم برایتون پول میدهند. در کجا؟ کمکک بدتر خواهم گفت.
2: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
5: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: مو برنامه خود رو ادامه دیم. ساعت 9:44 دقیقه است و همان چیزی که بالاتر براتون وعده دادم در مورد یک مسابقه خوب، بخیر شما باور نمیکنید، ولی در ژاپن همین گونه یک به قبل مسابقه برگزار شده است با فوند جایزوی 2.2 میلیون ین. این تقریبا 1.5 میلیون روبل است. چند پول میشه دکم با پول ملی ما؟ 1.5 میلیون روبل، این شاید 150 هم نه، 110,000 سومونی می شود، نمیدونم. خواست همین فوند جایزوی این عضوون است، این مسابقه است و در آن که نام دارد ماتراس و روز 5 اکتبر برگزار شده در توکیو، ساکنان باید چیکار کنند؟ یعنی باید خواب کنند و خودی تجهیزات که حساب میکند، خودی تجهیزات با قید میگیرد، اما چرا سه عاملی اساسی رو اهمیت میده، به سه عاملی اساسی، با صفت خوب، با مثلا بهتر بودن خوب، با درازی خوب و مهلتی که شما خوب میروید. یعنی همه چیزی وابسته به خوب رو خودی تجهیزات حساب میکنند و غالبان رو معین میکنند و براشون مبلغ های پولی میدین. و باید گفت که سبب اساسی برگزار کردن همین چیز اون است که در جامعه ژاپنی که مردم بسیار کار میکنند، خوب و خوبی خوب نرفتن یکی از مسائل اساسی ولی مردم در ژاپن است. یعنی اونو بیشتر کار میکنند و به خوب کمتر اهمیت میدن، چون یک مردمی مهنه دوست و مردمی نمیدونم از پشت کار بر هستند و به خوب کمتر اهمیت میدن و این چیز البته به سلامتی زیان دارد. و مقصد اساسی تشکیل کنندگان همین آزمون هم همین است که توجه به پرابلم های خوب و خوب به صفت خوب بیشتر باشد. و باید گفت که نمایندگان این شرکت از استرالیا همیگونه گفتند که واقعا جامعه ژاپنی واقعا کارهای خیلی زیاد انجام میدهد، نقشه خیلی زیاد دارد و رجه نه اونقدر تنظیم شده کاری دارد و برای این مشکلی های یعنی خوب اونجا میتوانند که عاقبت های ناگوار داشته باشند. 75 که از اشتراک کرده است، یعنی از 25 ساله و در سه گروه 25 نفری، اما در مجموع حدود 800 کس نامزد بوده، 800 کس کوشش کردن که اینجا اشتراک کنند و به هر کس 90 دقیقه وقت داده میشود و 90 در فاصله 90 دقیقه باید اونا خواب روان و در ادامه وقتی که اونها میخوابند خود تجهیزات حساب میکند که خوبی که بصفت تر بود که خوبتر خوب رفته استوده است و همین گونه اونا صاحبی چی توفه میشنند. خب و سال 2025 هم در یکی از شهرهای چینی باوتو اگر خطا نکنم یک جوان 23 ساله قریب 34 ساعت بالای ماتراس دراز کشیده بود و صاحبی توفه هم شده بود. این عضمون رو اون وقت در این شهر چینی استحصال کنندگان ماتراس ها امون رخت خوب تشکیل کرده بودن و اونو خواستن که نشان بدین، یعنی تبلیغ کنن این ماتراس ها رو و به همین خاطر این عضمون رو برگزار کردن. کسی دم میگیرد زیادتر، غل میزند در روی اون ماتراس و این جوانی 23 ساله فکر میکنم خسته نشده 34 ساعت قریب که اونجا خواب رفت و دم گرفت و غل زد و صاحب توفه هم شد. اما همین گونه پارالل من یک خبر دیگر را پیدا کردم از صحیفه دیگر در مورد صفت خوب و خودی در این باره میرور نمیشته است، یعنی که خودی صفت خوب از سیرگشت سحری شما وابسته بوده است. یعنی این طبیب، این طبیبونی که در این باره نمیشتن نام داشته است زویا ویلیامز، گفته است که اگر خواهید که خوابتون با صفت باشد شما صبح باید که از فضای راحت نفس بکشید. نمیدونم اکنون ببینید از صبح تا شام چقدر وقت است، ولی به هر صورت این دکتر همین طور گفته است و این نتیجه تدقیقات خدمات ملی تندرستی بریتانیا هم هست و اونو هم حساب کردن که با صفت خوب چی چیز تأثیر میرساند و اونا هم به خصوصی آمدن که نه فقط سیرگشت شامگاهی پیش از خواب، بلکه حتی سیرگشت سحری نیز به تأثیر نیست، یعنی تأثیر خوب میرسوند. و الوطن باز تنظیم رژه غذا و من چی میخورید و در کدام شرایط خوب میروید، این هم بسیار مهم هستن. خب و تخمین میکنم که ما در مسئله خوب رفتن کدوم یک پرابلم نداریم، نه؟ خب مثل اون که ژاپنیو دارن که خوبی کمتر میروند. البته هستن نفرانی که خیلی زیاد خوب میکنند و این خوب هم چیزی بد نیست، ولی به صورت باید دید که به نقشه های شما باید تأثیری نخوب نرساند. خب خودی دکتران گفتند که 8 ساعت باید خوب روید و کودکان نوراس و نوزود و این چیزا بود زیادتر خوب میروند. خب و تخمین میکنم که شما خودتون تنظیم میکنید که چقدر باید بخوابید. خب این اشوانده ما نوشته است که من خوبی ما به این سوال جواب دادیم الکای، من روستی در این برای معلومات ندارم، لیکن خودی دخترو میگویند که یک شخصی سالم دیدی 7-8 ساعت باید خواب کند و بعضی پروسس هایی هست که در ارگانیزم انسان وقتی خواب میگذارد، بعضی میگن که نه خواب نه کار کردن در کار، این خودی خواب رو نیز مثل این که خوراک صبحانه رو نمیشد این کار کرد، خواب رو نیز میگونه نمیشد پورا این کار کرد، نمیشد گفت که این چیزی نو در کار است، یا نمیشد گفت که در این 8 ساعت من دیگه کار رو انجام میدیم، نه، این چیز بسیار مهم است و شما البته باید خواب کنید. بعضی روانت های هستند در ارگانیزم، بعضی مواد کار کرد میشوند که اینو در خواب میشوند و تخمین میکنم که شما این به قبل ارزشی خواب بسیار خوب میدونید و مخصوصا اونایی که راننده هستید، مخصوصا اونایی که شبانه ماشین میکنید، مخصوصا اونایی که راننده تاکسی هستید، نه؟ شما با خواب و با صفت خواب با رژه خواب و کارتون جدی باید اهمیت بدید، زیرا که این بسیار مهم است. خب و ما سرود دیگر هم میشنویم و امیدوارم که این سرود جالب خواهد بود. کنیون ترونا مرامت و در حوشه همین سرود ما با شما خداحافظی میکنیم. برور، برکت، سعادت، تندرستی، موفقیت رو براتون آرزو داریم. سپاس برای شما، سپاس برای همو بانک دوستان ما. تو فردا خیر خوش میکنیم. فردا برنامه های جالب داریم و برنامه ما فکر میکنم بردوام خواهد بود با برنامه اما ولی. خدا نگه.

0: انتظار است که نوسازی شبکه برق با کاهش تلفات برق، بالان برداشتن اعتماد نوکی تامینات برق و بهتر کردن سطح جمع آوری پرداخت و مساعدت نماید. بین شرکت های هواپیمایی شاهین ایرلاینز و ترکیش ایرلاینز با تحکیم همکاری های دو جانبه و مساعدت به رشد فعالیت عملیاتی شرکت تاجیکستان یادداشت تفاهم و امضا رسید. در دایره همکاری جانب ها آموزش های تخصصی برای هیئت پروازی و کارمندان خدمات زمینی شاهین ایرلاینز در اکادمی پروازی ترکیش ایرلاینز به راه مانده می شود. این سند در برابر فراهم نمودن امکانات جدید برای رشد فعالیت شرکت هواپیمایی با تقویت اقتدار کادری و تکنیکی آن نیز روانه کرده شده است. هفدهمی اکتبر در باغ فرهنگ و فراغتی بانوی ابوالقاسم فردوسی دوشنبه جشن مهرگان و فستیوال یارمارکای محصولات و تکنیکای کشاورزی برگزار میگردد. در دایره جشن از جمله فستیوالی زنبوری اصل پروری با نمایش و فروشی اصل، جشنی سیب و انگور، نمایش فروشی اوشی پالو و برنج، جشنی تربوز، خربوزه و کدو برگزار خواهد گردید. گفته می شود که کشاورزان از منطقه های گوناگونی مملکت محصولات خود را در جشن مهرگان از جمله برنج، عسل، سبزیجات و میوه‌جات به نمایش و فروش می گذارند. همچنین آشپزان ماهر طعام های ملی را آماده کرده، هنرمندان مردم محصولات دستانی خود را پیشکش می گردانند. رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه اعلان کرد که امروز 14 اکتبر از ساعت 15 تا ساعت 17 حرکت نقلی توسط خیابان رودکی و کوچه های عینی مستانگولوف و احمدی دانش موقتا قطع کرده می شود. این حادثه سبب بسته شدن راه ها را شرح نداده، تنها از رانندگان خواسته است در این وقت از راه های کوچه های همشفت استفاده نمایند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курбі Азур дар Азія Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 дирҳами арабӣ 2.51 дирам, 1 лири туркӣ 18.17 дирам, 1 манати туркмани 2.64 дирам, 1 злоти лаҳистон 2.36 дирам, 1 юани чинӣ 1.38 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9.24 дирам, 1 евро 10.33 дирам, 1 рубли русӣ 11 дирам арзиш дорад. جک ما اساسگذاری علی بابا یک توصیه خوبی دارد. هیچ وقت به دشواری تن ندهید. امروز وزنین است، فردا وزنین تر می شود، اما پس فردا همش می گذرد. مشکلات از میان می رود. ما اراده و تحمل مشکلات، مخصوصا مشکلی مالیوی را داریم. اگر ها چگونه به این رسیدن ممکن است؟ اگر نه، پس چی را باید اصلاح کرد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس
2: سردینال در آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، با توجه شما معلومات درباره وضع هوای کشور. بنابر اطلاعات اجنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، هوای امروز تغییر یابنده ببارش می شود. هوا در خروخ تا 21 درجه گرم، در خوجند تا 22 درجه گرم، در بختر، در دوشنبه و نوحیه های توبه جمهوری هوا امروز 25 درجه گرم می شود. در همگون وضع هوا با شما تعبی بالید آرزومنده ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Сочное, восточное. Радио «Азия Плюс».

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: پسرم، برای خوراکی نیز فیروزی برایت پول فرستادم.
2: تشکر مادر جان، آلاکای گرفتم.
3: با فرزندانتون همیانی الکترونیک کشید و مبلغ را مستقیما از تلفن خود انتقال دهید. اسخطا جونیور، قدم اولین برای معرفت مالیوی فرزند شما. جونیور را در برنامه اسخطا کشید.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. در تاجیکستان نقشه ملی اوید به حفظ حقوق شخصانی معیوبیت داشته تهیه میگردد. وزارت مهنت نظارت از روی پرداخت معاش را پرزور میکند. قرغیزستان از قبول فیرارون افغانستان در عوض جای های کاری در اروپا دست کشید. شرح پوره خبرها. تاجیکستان روندی تصویب کنوانسیون سازمانی ملل متحد اوید به حفظ حقوق معیوبان را به انجام رساند. اکنون کشور را میباید برای تطبیق مقررات آن نقشه ملی تهیه نماید. هدف اساسی تامین دسترسی برابر به تحصیلات، خدمات رسانی های طبی، شغل و انفراستراکتور برای افراد دارای معیوبیت داشته میباشد، گفتند در وزارت تندرستی. سمت افضلیت‌ناک تکمیل نظام مایه‌سازی معیوبیتی مطابق با استانداردهای بین المللی، گسترش شبکه مرکزهای برقرار سازی و بلند برداشتن صفت خدمات رسانی های طبی، همزمان تقویت حفظ حقوق شخصانی دارای معیوبیت و مبارزه با تبعیض را در جامعه در بر میگیرد. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان تصمیم دارد نظارت را وابسته به پرداخت سری وقت مزد مهنت ارائه قانونگذاری مهنت و به خطری در جای کار تقویت بخشد. این سمت در جلسه هیئت مشاوره وزارت تحت رئیست رهبر این نهاد صالحه خول محمدزاده بررسی شد. با مسئله مهاجرت مهنتی از جمله دستگیری شهروندان از خارج برگشته، فراهم آوردن جای های کاری برای آنها در وطن و گسترش امکانیت ها برای شغل متشکلانه در خارج توجه ظاهر می گردد. اشتراکچیان جلسه همزمان مسئولیت های مسائل مربوط به آموزش کسبی اهالی، تاسیس جای های کاری، پیشگیری جراحات استحصالی و حفظ حقوق مهنتی شهروندان را بررسی کردند. تاجیکستان نیاز دارد امکانیت های مبلغ گذاری تجارتی شرکت سرمایه گذاری تاجیکستان و ازبکستان را وسیع نماید. هنگامی پیشنهاد این سند به پارلمان، سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی اظهار داشت که هدف از وارد کردن تغییرات فراهم آوردن شرایط مساعدتر فعالیت برای شرکت، کاهش بخشیدن خراجات خریداری تجهیزات و افزایش مبلغ گذاری به لایحه های استحصالی میباشد. قبلا خبر داده شد که سرمایه اوینوموی ابتدایی این شرکت 12 میلیون دلار است. از این مبلغ 75% را فوند برقرار سازی و رشد ازبک اداره تجهیزات و افزایش مبلغ گذاری به لایحه های استحصالی میباشد. قبلا خبر داده شد که سرمایه اوینوموی ابتدایی این شرکت 12 میلیون دلار است.

0: صنعت، کارکرد محصولات کشاورزی، استحصال مواد غذایی، خدمات رسانی طبی و دیگر بخش‌ها را فرا می‌گیرند. انتظار می‌رود که تطبیق پوره لایحه‌های تصدیق شده باعث تأسیس زیاد از 700 جای نوی کاری می‌گردد. قرغیزستان قبولی مهاجران از افغانستان و کشورهای آفریقا را در عوض فراهم آوردن امکانیت‌های کاری برای شهروندانش در اروپا رد می‌کند. در این باره وزیر کارهای خارجی قرغیزستان جیمبی کلوبایف خبر داد. با تاکید وزیر چند کشور اروپایی آمادگی خویش را جهت جلب کارگرانی با مهارت از قرغیزستان اظهار داشتند، اما شرط‌های مشخص پیش نگذاشتند. با امروز وزیر خود قرغیزستان نیز به قوای کاری نیاز دارد. از این رو مقامات سفربری متشکلانه شهروندان را برای کار در خارج با مقصد اقامت دائمی کاهش بخشیده، همزمان برنامه‌های شغلی موسمی را نگاه داشته است. در دوشنبه با سازی راه ماشینگردی خیابانی سعدی شیرازی در پایتخت یک پلی بالای دریایی و ساختمانی راه دو سطحی نو تا آخر سال جاری آغاز می‌گردد. طبق اطلاع وزارت نقلیات، کارهای ساختمانی این شد باید در 3 سال به انجام رسانیده شود. بنا به اطلاع رسمی، خیابانی سعدی شیرازی تا 8 خط حرکت بسته و در بعضی قسمت‌های آن خط‌های علیحده برای رفت آمد نقلیات جمعیتی جدا کرده می‌شود. هنگام بنیادی تجدید از این خیابان استفاده تکنولوژی موثر راه‌سازی در نظر داشته شده است. باید گفت در حال مذکور در دایره سازشنامه قرض میانی تاجیکستان و بانک اروپایی تجدید و رشد با مبلغ 28.5 میلیون یورو تطبیق می‌گردد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 14.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. رستم امام‌علی در درواز اکادمی فوتبال رو به استفاده داد. در دوشنبه فروم صاحبکاری میگذرد. فرودگاه بین المللی دوشنبه برای سنجش به خطر ماندگی میبیند. شرح پوره خبرها. در دوشنبه فروم صاحبکاران برگزار شده استوده است. آن همچون یک منبر مهم برای مکالمه، همکاری و معرفی امکانات جدید در ساحه‌های صاحبکاری و سرمایه گذاری خدمت خواهد نمود. برنامه این فروم سمت اساسی رشد اقتصادی و صاحبکاری موثر، همزمان امکانات نو را در ساحه‌های سرمایه گذاری و اینوازیه تکنولوژی با روح اندوزی شکل های نوی همکاری فرا می گیرد. اینچنین بررسی مسائل های مربوط به حفظ حقوق سرمایه گذاران، امتیازهای اندوزی و گمرکی، رقمی کنونی اقتصادیات، رشد تکنولوژی های سبز، صنعتی کنونی و صادرات در نظر می باشد. در جریان فروم پرزیدنت مملکت امام‌علی رحمان اشتراکچیان را با روز صاحبکاران که همه سال 14 اکتبر تجلیل می گردد تبریک نموده، نقش مهم آنها را در رشد اقتصادی ملی، تأسیس جایهای نوی کاری، جلب سرمایه و تحکیم اقتدار اقتصادی مملکت تاکید داشت. رستم امام‌علی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مراسم افتتاحی اکادمی فوتبالی ولایت مختار کوهستانی بدخشان در ناحیه درواز شرکت کرد. این اکادمی دارای دو میدان فوتبال با سبزه مصنوعی بوده، یکی بالا پوشیده و دیگر بالایش باز میباشد که برای برگزاری تمرین‌ها و مشغولیت‌ها در شرایط گوناگون آب و هوا امکان فراهم می‌نماید. در حدود مجمع همچنین بنای ماموری بنیاد گردیده است که در آن مجمع استقامتی برای بودوباشی، تربیت گیرندگان، آشخانه و تالار ورزشی پیش بینی شده است. رستم امام‌علی با انفراستراکتور مجمع نوی ورزشی و شرایطی که برای آماده‌سازی فوتبال‌بازان جوان فراهم آورده شده است شناس گردید. فرودگاهی بین المللی دوشنبه با سنجشی به خطر آمادگی میبیند. چورابینی برای ارزیابی ساعت امنیت در میدان هوایی را از 7 تا 19 نوامبر تشکیلات بین المللی اویاسیای گرژدنی به عهده میماند. رهبر اگنتی هوانوردی تاجیکستان حبیب‌الله نظرزاده با مقامات دخلدار جهت تشکیل همه‌جانبه و فراهم نمودن شرایط در سمت برگزاری سنجش دستورها داده است. در این اگنتی یادآور شدند که در دوره ماهای ینور فوریه سال کارشناسان علاقه سنجش حجتی رعای طلبات به خطر پروازها در اویاسیای گرژدنی تاجیکستان را گذرانیدند. امروز دوره سیومی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من آغاز گردید و تا 22 اکتبر ادامه میابد. خبر میدهد وزارت فرهنگ تاجیکستان. در دوره جمع‌بستی آزمون 581 داوطلب اشتراک می نماید. در دوره سیومی آزمون داوطلبان از روی نامینیسیه های آهنگسازی، بستکاری، سرایندگی، نوازندگی، صنعتی، تصویری و دیزاین اشتراک می کنند. آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من سال 8 است که تحت سرپرستی پرزیدنت تاجیکستان به مقصد دریافت استعدادهای جدید در ساحه های صنعتی موسیقی، سرایندگی، تصویری و دیزاین اینچنین تقویت بخشیدن به هنر بلندی اجرا کنندگی گذرانیده می شود. 5 غالب اساسی صاحب شوجویزه با 100 هزار سومانی و غالبان دیگر ژانر ها در جای یکم، دویم و سیوم با 70 هزار سومانی، 50 هزار و 30 هزار سومانی سرفراز گردانیده می شوند. روح بلدانی که شاگرد آنها صاحب جایزه می گردد با 20 هزار سومانی و افتخارنامه قدردانی می شود. дараҷа якум, дуюм ва сеюм бо 70000 сомонӣ, 50000 ва 30000 сомонӣ сарфароз гардонида мешаванд. Роҳ баландоне ки шогирди онҳо соҳиби ҷоиза мегардад, бо 20

0: میباشد. درآمد آزاد است. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما Asia+News مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: қурби аз орг дар Азия плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 дирҳами арабӣ 2.51 дирам, 1 лири туркӣ 18.17 дирам, 1 манати туркманӣ 2.64 дирам, 1 злоти лаҳистон 2.36 дирам, 1 юани чинӣ 1.38 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9.24 дирам, 1 евро 10.33 дирам, 1 рубли русӣ 11 дирам арзиш дорад. جک ما اساسگذاری علی بابا یک توصیه خوبی دارد. هیچ وقت به دشواری تن ندهید. امروز وزنین است، فردا وزنین تر می شود، اما پس فردا همش می گذرد. مشکلات از میان می رود. ما اراده و تحمل مشکلات، مخصوصا مشکلی مالیوی رو داریم. اگر ها چگونه به این رسیدن ممکن است، اگر نه پس چی رو باید اصلاح کرد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو احساسی آشنا در قالبی تازه است.
1: سرودی نو در آسیا پلوس.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: سلام مادرانی عزیز، تصور کنید که شما باید فرزند عزیزتان رو به باغچه سپارید. در دل صدها سوال ها پیدا می شوند. او را خوب نگاه می کنند؟ خوراکش چگونه است؟ با کودکان مناسبتی خوب دارند؟ اگر گریه کند کی او را آرام می کند؟ انتخاب باغچه تنها انتخاب جای برای نگاهبینی کودک نیست. انتخاب محیط است که فرزند مادران بازی می کند، می آموزد و با دیگران مناسبت کردن را یاد می گیرد. پس هنگام انتخاب باغچه با چی دقت دهیم؟ اول با تازگی و بی‌خطری محیط. حجره ها باید تازه، هوای آنجا تازه و بازیچه ها موافق سن و سال کودکان باشند. همچنین به حاجت خانه، جای خوراک خوری و میدانچه بازی اهمیت دهید. دوم با مربیان شناس شوید. از آنها پرسید وقتی که کودک گریه می کند چگونه رفتار می کنند. اگر بین کودکان مناقشه شود آنها را چگونه حل می کنند؟ آیا کودکان را برای خطا کردن سرزنش یا تحقیر می کنند؟ مربی خوب تنها کودکان را نظارت نمی کند. او آنها را می شنود، احساساتشان را می فهمد و با آنها با احترام مناسبت می کند. سیوم، به غذا و رژه روز دقت دهید. آیا تعامنامه کودکان گوناگون است؟ آیا وقت خواب، بازی، سیر و گشت و آموزش درست براه مانده شده است؟ چهارم، از امکانات بازدید پیشکی استفاده برید. اگر اجازت باشد، با فرزندتان پیشکی به باغچه روید. محیط باغچه را بینید و مشاهده کنید که در آنجا کودکان خود را چگونه حس می کنند. و مهمتر از همه، رفتار فرزندتان را مشاهده کنید. در روزهای اول کمی گریه می کند یا با مادر سخت چسبیدن می تواند مقرری باشد، اما ترسی شدید تغییرات دائمی رفتار یا شکایت های تکراری را بی اهمیت نگذارید. با مربی آرامانه صحبت کنید و سببش را فهمید. باغچه بهترین حتما با حشمت ترین یا گران ترین نیست. مهم آن است که کودک در آن خود را بی خطر، قبول شده و خوشبخت حس کند. شما برنامه جان یا چه را شنیدید. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. برنامه برای شما و فرزندان شما. جان یا چه، یک گهواره مهر.
1: اولین برندی وطنی او لپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتوری خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می‌بخشد. اوریپچه‌های کامفورت بیبی رو در تمامی نقطه‌های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. آسیا پلاس.

0: بنابرای تیلوی اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، هوای امروز تغییر یابنده ببارش می شود. هوا در خروخت تا 21 درجه گرم، در خوجند تا 22 درجه گرم، در بختر، در دوشنبه و نوحیه های تا به جمهوری هوای امروز 25 درجه گرم می شود. در همگون وضعی هوا با شما تعبی بالی دار زمانده.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
2: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио «Азия плюс».

0: Курбі Аспур дар Азія Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 дирҳами арабӣ 2.51 дирам, 1 лири туркӣ 18.17 дирам, 1 манати туркмани 2.64 дирам, 1 злоти лаҳистон 2.36 дирам, 1 юани чинӣ 1.38 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9.24 дирам, 1 евро 10.33 дирам, 1 рубли русӣ 11 дирам арзиш дорад. جک ما اساسگذاری علی بابا یک توصیه خوبی دارد. هیچ وقت به دشواری تن ندهید. امروز وزنین است، فردا وزنین تر می شود، اما پس فردا همش می گذرد. مشکلات از میان می رود. ما اراده و تحمل مشکلات، مخصوصا مشکلی مالیوی را داریم. اگر ها چگونه به این رسیدن ممکن است؟ اگر نه، پس چی را باید اصلاح کرد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу.
2: Она просто меняет саундтрек.
1: Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: سرخط خبرها
1: در دوشنبه انجمنی سرطان شناسان و رادیولوگ‌ها دایر می‌گردد. در دروازه همسالات تا 200 تن ماهی استحصال خواهد شد. آلمان تصمیم دارد با روسیه همکاری‌ها را برای ساخت دیزل و راه ماند. طالبان فعالیت رادیو شنوانی بی بی سی را قطع کردند. نونی سمرقندی همچون تمغه مالی به قید گرفته شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: عالمی دقیق،
4: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 500
5: در چین روبوتی چهارپایه آتش نشان با نام گورگ معرفی شد. آن را شرکتی ووبا اینتلیجنت تهیه کرده است. با شرافت محافظتی مخصوصی تابوور به گرمی، روبوت میتواند در محیط دارای حرارت تا 500 گرادوس سلسیه کار کرده تا 2 دقیقه در چنین شرایط بماند. روبوت برای حالات پیش بینی شده است که وارد شدن آدم با آنها خطرناک است. آن میتواند در داخل بنای سوخته آدمان را جستجو کند، جای سوخته را معاین نماید و موجودیت گازهای زهرناک را آشکار کند. معلومات جمع آورده شده رو روبوت با نجات دهندگان میفرستد تا آنها پیش از وارد کردن آتش نشان ها به منطقه خطرناک وضع را ارزیابی کنند.
4: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 16.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگانی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. در دوشنبه انجمن سرطان شناسان و رادیولوگ ها دایر میگردد. در درواز مسئولات 200 تن ماهی استحصال خواهد گردید. نانی سمرقندی همچون تنگه مولی با قید گرفته شد. شرح پوره خبرها. در درواز همسالت تا 200 تن ماهی استحصال خواهد گردید. حالا در حوزه کلونی خوجگی ماهی پروری توچگریه تا قریب 100 هزار ماهی پروریش کرده می شود. مساحت عمومی زمین خوجگی با ازمایشگاه زیاد از 3 هکتار را تشکیل می دهد. این کارخانه در دهه زیف جایگیر بوده. رئیس مجلس ملی مجلس اولی تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی امروز در دوره سفر کره با درواز از آن بازدید به عمل آورد. ازمایشگاه خوجگی با نوترین تجهیزات و تکنولوژی استحصالی کره تامین بوده. در روند تخم‌مانی و وزنگیری ماهیچه‌ها توسط سی حوزه دوره شکل اداره کرده می شود. در دوشنبه انجمن آنکولوگ ها و رادیولوگ ها دایر می گردد. نشست مذکور سرطان شناسان، رادیولوگ ها، جراحان متخصصان اوید با طبابت با دوروباری و موج درمانی. اینچونی طبیبانی اویلوی رو جهتی بررسی مسئولی مبرمی سوهای سرطان شناسی به هم یارد. برنامه انجمن سبتای اساسی آنکولوگی موثر، رادیولوگیا، جراحی طبابت دوروباری و فنهای هم مرز رو در بر می گیرد. با تبادل تجربه کسبی، همکاری بین صحابی و جاری نمودن روش های موثر در تجربه کلینیکی دقت مخصوص روانه خواهد شد. آلیس وایدل همرئیس حزب آلترناتیوا برای آلمان از مقامات این کشور دعوت به عمل آورد که با پیروی از نمونه ایالات متحده آمریکا با روسیه درباره تامینات سوزشواری دیزلی سوزش حاصل نماید. با ابرازی او در حالی که آلمان در این سمت دست خالی مانده است، رهبریت آمریکا دونالد ترامپ نسبت به تامینات انرژتیک روسیه روش درست و خیلی پراگماتیکی را پیش گرفته است و این کار را به خاطر مردم خود انجام داده است. جانب کشور نیز برای آلمانی ها، برای خود کشور و برای آلمان پهنی سازشنامه درباره دیزل می باشد و ماس و همین خاطر مقامات آلمان باید سر میز مذاکرات نشینند، قید کرده است آلیس وایدل. مقامات طالبان پخش برنامه های بی بی سی را توسط فرستنده های اف ان در سراسر افغانستان باز داشتند. برنامه های رادیوی آن با زبان های دری، پشتو و انگلیسی پخش می شد. در اصورات شرکت گفته می شود که آنها برای حل وضع با مقامات همکاری دارند. در همین حال پخش برنامه ها با افغانستان توسط موج های کوتاه و میان محور و اینترنت ادامه دارند. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگی طالبان و ریترز خبر داده است که فعالیت بی بی سی با دلیل نقص تکراری قویده ها موقتاً باز داشته شده است. پس از آن که طالبان در سال 2022 پخش برنامه های صدای امریکا و رادیو آزادی را منع کردند، بی بی سی همچون یگانه سازمان بین المللی خبری باقی ماند که در داخل افغانستان برنامه پخش میکرد. نانی سمرقندی همچون تمغه مالی ازبکستان با قید گرفته شد. با قیدگیری تمغه مالی حفظ حقوق محصولات را تامین می نماید. چون شهادت نامه به مهلت 10 سال داده می شود. در سال 2025 نانی سمرقندی علاقه به فهرست دولتی نشان دهنده های جغرافی ازبکستان وارد شده بود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی
2: 107677.
3: در ژاپن شماره آدمان 100 ساله و کلانتر از آن بار اول در تاریخ از 100 هزار نفر گذشت. طبق معلومات وزارت تندرستی، مهنت و حفظ اجتماعی ژاپن، تا ماه سپتامبر سال 2026 در کشور 107677 نفری از 100 ساله بالا زندگی میکنند. این رقم نسبت به یک سال پیش 7914 نفر زیاد است. شماره 100 ساله ها علاقه 56 سال باز پای در پای افزایش میابد. سال 1963 وقتی چونین عمر بار اول جمع‌آوری شد، در ژاپن همگی 153 نفر از 100 ساله بالا زندگی میکردند. اما در برابر زیاد شدن شماره 100 ساله ها تولد در کشور کاهش می‌یابد. سال 2025 در ژاپن تقریبا 671 هزار کودک تولد شده. تعداد فوت ها تقریبا 1.59 میلیون نفر را تشکیل داده است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: رادیوی از اپیوس
1: برای شنیدن.

0: Реклама дар Азия Плюс. Мазалои навише в бургеро пешвоз гирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Таами навеки бояд хатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танхо дар KFC.
1: Шумо сулфа шудед. Ва он на танхо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол. Сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی آنه که سلفا نبود. خواهید که سلفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
2: Испытай удачу. Лото Спорт запустил новые лотерейные билеты. Пенальти и остров сокровищ. Купи билеты и иди навстречу своей удаче. Найди звезду, получи свой выигрыш или кратно увеличь его. И это еще не все. Собирай буквы на билетах и забери свой приз. Смартфон, телевизор, холодильник, ноутбук и многое другое. Ищи желтые зонты Лото Спорт по всей республике. Лото Спорт. Лови звезду удачи.
3: Excel رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. Excel رو خریده رمز زیری سرپوش رو در سامانه Excel انرژی نقطه آسیا باقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از 3 سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیو مو ساعت Excel انرژی رو انتظار باش. Як зарфи Excel, як шанси бурдаст. Он ро аз даст наде.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
7: Рахами телефонии дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Кироат кунанда Субхон Джалилов.
10: Сотим Улугзода. Восе. Роман.
11: Наздики пешин дар сохили чап Мирзо Акрами Мирохур бо 10-12 нафар амрикобони савори худ пайдо шуда аз пули сангини норак гузашта омад. از نوکرانی میر یک دخترک 14-15 ساله ای را دیگر پسر بچه از وای خورتری را با عقبش سوار کرده آورده بودند. آنها را از خیمه قوشبگی دورتر پیاده کردند، چون قوشبگی در وقتی واخوردی کردنش با میر به طرف بچه ها نظری سوال آمیز افکند، میرزا اکرمبوی دستی ادب به پیش گرفته گفت: غلامشان اینها را به حضرتم یک سوغاتی عاجزانه آوردم. اینها را در یک دیه پدرشان به اوشور و زکات بها کرده داده بود. با بلوی این به قبل سوغاتی وی به خوشبگی باز یک اسبی سیاه تروغ با زین و ابزاری گرانبها آورده بود. بیک از ناگهان دعوت کردن خودش به نزد آستانه قل ترسیده بود. میدانست که نایب جناب یالی او را از باعث کشته شدن زکاچی امیر آشوب فقرا و قیام واسه به تاب خواهد گرفت. بنابراین میخواست با واسطه این پیشکش های زنده دمی غضب احتمالی مولایش را کند کند. آستانه قل با پیشکش های زنده بیک اعتنا نکرد، نگفت که آیا آنها را قبول میکند یا نمیکند. دم نزده آفتابه برنجی را که پیش خدمت آب پر کرده آورده بود گرفته با پشت خرسنگ گذاشته طهارت به جا آورد. ایون بود که وی از میرزا اکرمبای خفه و ملال است. بیک حیران شد، عروسیده ماند. وی هم مساحل بلند با آبرهای خشک بلبی آب فرامده طهارت کرد و پس زود با پهلوی خیمه با عقیب آستانه قل استاده فوته خود را با جای جای نماز پهن کرده با همراهی ملازمان دیگرش همچنین به خواندن نماز پیشین شروع کرد. بوی اشتها انگیز کباب با دماغ میزد. نوکران قوشبگی در آتش گلخانها گوشت آهو، کبک، مرغان دشتی را کباب میکردند. دختر و پسر غریب را در کنارتر جایی که یک توده زین اسب‌ها گذاشته شده بود شنونده ماندند. نوکر به دست هر یکیشان یک تایی نان داد. در خیمه کلان حاکم ها دو به دو نشسته سری گفتگوزار را باز کردند. گپ زنید میراخور، سبب چیست که تا حال قاتلان زکاچی را دستگیر نکردید؟ آستانه‌قل در حالتی که در پیشگاه خیمه چهار زانو نشسته بود و تسبیح یاقوتی خود را میگرداند، نگاهی چشمانی از چنگ راه سرخ شده خود را همچون درفش تیز و چشمان میرزا اکرم بای خلاند. بیک سرخم و فرمانبردار در طرف راست وی زانو زده می نشست. وی بی‌شتاب به سخن در آمده آنچه را که پیشتر در نامه به امیر و خوشبگی فرستاده‌اش عرض بندگی نموده بود تکرار کرد. یعنی مرد شریر، بی‌باک، راهزن، عبدواسی نام، یک دسته مثل خودش دزدان و آدمکشان را به گردش غون کرده قشلاخ ها را تاخته گشت است. کلوخ مینگ باشی وی را در کوه و دره ها دمی در یک جا قرار گرفتن نمانده تعقیب می نماید. مینگبوشی از شریکان و طرفداران واسه علکه 20 نفرشان را دستگیر کرده است که آنها در زندان بلجوان می باشند. اگر فرمان عالی صادر شود یا جناب خوشبگی فرمایند، بندی ها به بخارا یا که به حصار فرستاده خواهند شد. اما با عقیده بیک بهتران است که برای در خود بلجوان آنها را تصدق سر مبارک جناب عالی کردن اجازت داده شود. این غلام رضا جوی میرزا اکرم میراخور کمر بندگی جناب عالی و جناب خوشبگی را محکم به میان بسته شب و روز در ادای خدمت کوشا و سایی می باشد، یعنی سعی کننده می باشد. به خود جناب خوشبگی معلوم است که با وجودی فساد و فتنه واسه و امثال وی، با کمی الهی و لطف و مهربانی جناب عالی و جناب خوشبگی در جمع آوری خراج و زکات تا الوقت نقصان روی نداده است. بگذار خاطر مبارک جناب عالی و جناب خوشبگی آسوده باشد. انشاءالله غلامشان کلوخ مینگ باشی پگاه فردا واسه و یارانش را دستگیر کرده یا کشته، آتش فتنه و فساد را به کلی خاموش خواهد کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
9: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: آسیا پلوس،
0: هر روز یک قدم به پیش.

0: سرخطی خبرها.
1: در دوشنبه انجمن سرطان شناسان و رادیولوگ‌ها دایر می‌گردد. در تاجیکستان نقشه ملی اوید به حفظ شخصانی معیوبیت داشته عملی می‌گردد. پارلمان کشور لایحه بنیادی 3 کارخانه در دوشنبه را تصدیق کرد. در دوشنبه جشن مهرگان و فستیوال کشاورزی دایر می‌گردد. در دوشنبه دوره جنبستی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من آغاز گردید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5500.
4: سرزمی قدیم که در نزدیکی پنجکن جوگیر است، تاریخی تقریبا 5500 ساله دارد. یونسکو سرزم رو با دوره‌ای از هزار ساله چهارم تا آخر هزار ساله سیوم پیش از میلاد نسبت می‌دهد و اون رو یکی از قدیمترین مرکزهای مسکن‌شوی آدمان در آسیای مرکزی می‌داند. در سرزم کشاورزی، چوروداری، هنرمندی و متالورگی رشد کرده است. ساکنان اون با منطقه‌های وسیع آسیای مرکزی، قصر ایران و وادی هند رابطه‌های تجارتی داشتند.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: کسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Реклама дар Азия Плюс. Маргилаи чоруми иқдоми Lion Energy фаро мерасад. Куракаши ва дарёфти ғолибон тариқи генератори арқоми тасодуфӣ дар эфири мустақими радиои Азия Плюс баргузор мегардад. 15 октябр, соати 8:10 дақиқа, дар мавҷи 107 дар Душанбе ва Бухтар ва 104.4 FM дар Хуҷанд. Lion Energy харида, онро нӯши ҷон кунед. Рақамро аз зери сарпӯш гирифта дар шакли SMS ба рақами 5550 равон кунед ва SMS-и ҷавобиро интизор шавед. Ҳамон каричаро تو آخری اقدام نگاه دارید. به آن توفه با دست آورده نمی شود. سونی پلی استیشن 5، تلویزیون، آیفون و موتورسیکل سویبون خود را انتظار است. افیر مستقیم را همچنین طریق اینستاگرام در صفحه لاین انرژی تی جی تماشا کنید.
1: Nitro Energy харида, яке аз се сертификат ро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз арчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93 959 430 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
2: Мазаҳои нави шеф-бургер ро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсат ро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
0: Моҳи октябр Истиқлол бозиҳоро дар Лигаи Даъвати Конфедерасияи футболи Осиё оғоз мекунад ва барои шарафи Тоҷикистон ба майдони набард мебарояд. 4 даста танҳо як роҳхат ба плей-офф ва муборизаи шадид дар ҳар як рақобат. Мухлисони гиромӣ, вақти он расидааст ки якҷо шуда гӯем ки Тоҷикистон ба пеш. Истиқлол ба пеш. Дилҳо бо ту. Тоҷикистон бо ту. Марҳилаи гурӯҳӣ 17 октябр. Даври аввал соати 19. Наҷме Лубнон, Истиқлол Тоҷикистон. 20 октябр. Даври дуюм соати 19. Истиқлол Тоҷикистон, Ал-Араби Хувайт. 23 октябр. Даври сеюм соати 19. Истиқлол Тоҷикистон, Ҳомсал Фида Сурия. Чиптаҳоро тариқи ticketon.tj ва дар хазинаҳои варзишгоҳи Душанбе ва Ҳисор дастрас кунед. Истиқлол Тоҷикистон бо ту аст.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Ин марзубум 1001 асрор дорад. ва ҳам ҳазор қиссаи ношунида. Аз таърих ва фарҳанг то иқтисоду фановариҳои навтарин дар як гуфтор. Равзана ба Чин дар Азия Плюс.
4: Салом дӯстонам. Чаро дар ҷашнҳои чинӣ ранги сурх инқадар зиёд аст? Чаро рақами 8 аз ҳама бештар писандидааст? ва чаро баъзеҳо аз рақами 4 худдорӣ мекунанд? Атрофи ин мавзӯъҳо имрӯз дар равзана ба Чин суҳбат мекунем. از رنگ سرخ آغاز میکنیم. در انعنه چینی سرخ با شادی، بخت، اید و نیکو احوالی پیوندی دارد. از همین سبب در روزهای اید و تویها چراغ‌ها، آرایش‌ها و لفافه‌های سرخ زیادند. در زبان چینی مناسبت به بعضی رقم‌ها با طرز تلفظ آنها وابسته شده است. مثلا رقم 8 خیلی خوشایند شمرده می‌شود، زیرا صدایش با واژه نزدیک است که با ثروت و پیشرفت پایوندی دارد. از همین سبب رقمی 8 در رقمی تلفن، سروغه یا سنه مهم خیلی معمول است. مثال مشهور مراسم افتتاح اولیمپیاد پکین سال 2008 روز 8 ماه 8 ساعت 8:08 دقیقه بگو آغاز شد. اما رقمی 4 مناسبت دیگر دارد. تلفظ آن با واژه مرگ مانند است. از این رو برخی از آدمان کوشش میکنند در حالتهای مهم از 4 خودداری کنند. البته این معنای اون رو ندارد که هر یک ساکنی چین حتماً به چنین نشانه ها باور میکند. برای یکی این اعتقاد است، برای دیگری تنها انعنه. اما چنین رمزها نشان میدهند که زبان و فرهنگ چگونه به زندگی هر روزه راه مییابند. در برنامه آینده با جشنهای اساسی چین نظر میاندازیم.
0: این مرز و بوم 1001 اسرار دارد و هم 1000 قصه نشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس. جونی اوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
4: شریک برنامه کامفورت بیبی.
5: سلام مادران عزیز، تصور کنید که شما باید فرزند عزیزتان رو به باغچه سپارید. در دل صدها سوال ها پیدا می شوند. او را خوب نگاه می کنند؟ خوراکش چگونه است؟ با کودکان مناسبتی خوب دارند؟ اگر گریه کند کی او را آرام می کند؟ انتخاب باغچه تنها انتخاب جای برای نگاهبینی کودک نیست، انتخاب محیط است که فرزند ما در آن بازی می کند، می آموزد و با دیگران مناسبت کردن را یاد می گیرد. پس هنگام انتخاب باغچه با چی دقت دهیم؟ اول با تازگی و بی‌خطری محیط. حجره ها باید تازه، هوای آنجا تازه و بازیچه ها موافق سن و سال کودکان باشند. همچنین به حاجت خانه، جای خوراک خوری و میدانچه بازی اهمیت دهید. دوم با مربیان شناس شوید. از آنها پرسید وقتی که کودک گریه می کند چگونه رفتار می کنند. اگر بین کودکان مناقشه شود آنها را چگونه حل می کنند. آیا کودکان را برای خطا کردن سرزنش یا تحقیر می کنند؟ مربی خوب تنها کودکان را نظارت نمی کند، او آنها را می شنود، احساساتشان را می فهمد و با آنها با احترام مناسبت می کند. سیوم، به غذا و رژه روز دقت دهید. آیا تعام نامه کودکان گوناگون است؟ آیا وقت خواب، بازی، سیر و گشت و آموزش درست به راه مانده شده است؟ چهارم، از امکانات بازدید پیشکی استفاده برید. اگر اجازت باشد، با فرزندتان پیشکی به باغچه روید. محیط باغچه را بینید و مشاهده کنید که در آنجا کودکان خود را چگونه حس می کنند. و مهمتر از همه رفتار فرزندتان را مشاهده کنید. در روزهای اول کمی گریه می کند یا با مادر سخت چسبیدن می تواند مقرری باشد، اما ترسی شدید تغییرات دائمی رفتار یا شکایت های تکراری را بی اهمیت نگذارید. با مربی آرامانه صحبت کنید و سببش را فهمید. باغچه بهترین حتما با حشمت ترین یا گران ترین نیست. مهم آن است که کودک در آن خود را بی خطر، قبول شده و خوشبخت حس کند. شما برنامه جانی اوچا را شنیدید. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. برنامه برای شما و فرزندان شما. جانی اوچا، یک گهواره مهر.
4: اولین برندی وطنی او ریپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتور خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می‌بخشد. اوریبچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک درهم عربی 2.51 درهم، یک لیری ترکی 18.17 درهم، یک منت ترکمنی 2.64 درهم، یک زلات لهستان 2.36 درهم، یک یوان چینی 1.38 درهم. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9.24 درهم، یک یورو 10.33 درهم، یک روبل روسی 11 درهم ارزش دارد. جک ما اساسگذاری علی بابا یک توصیه خوبی دارد. هیچ وقت به دشواری تن ندهید. امروز وزنین است، فردا وزنین تر می شود، اما پس فردا همش می گذرد. مشکلات از میان می رود. ما اراده و تحمل مشکلات، مخصوصا مشکلی مالیوی را داریم. اگر ها چگونه به این رسیدن ممکن است، اگر نه پس چی را باید اصلاح کرد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо Яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо Комилан му вофи хаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо Инти Зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами Яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, همراهی همیشگی.
3: بیار با عالم نتوان زیست. هلالی. عالم با چی کار آید اگر بیار نباشد؟ هلالی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: Осень в динамиках

0: جان یا چه، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: سلام مادرانی عزیز، تصور کنید که شما باید فرزند عزیزتان رو به باغچه سپارید. در دل صدها سوال ها پیدا می شوند. او را خوب نگاه می کنند؟ خوراکش چگونه است؟ با کودکان مناسبتی خوب دارند؟ اگر گریه کند کی او را آرام می کند؟ انتخاب باغچه تنها انتخاب جای برای نگاهبینی کودک نیست، انتخاب محیط است که فرزند مادران بازی می کند، می آموزد و با دیگران مناسبت کردن را یاد می گیرد. پس هنگام انتخاب باغچه به چی دقت دهیم؟ اول به تازگی و بی‌خطری محیط. حجره ها باید تازه، هوای آنجا تازه و بازیچه ها موافق سن و سال کودکان باشند. همچنین به حاجت خانه، جای خوراک خوری و میدانچه بازی اهمیت دهید. دوم، با مربیان شناس شوید. از آنها پرسید وقتی که کودک گریه می کند چگونه رفتار می کنند. اگر بین کودکان مناقشه شود آنها را چگونه حل می کنند؟ آیا کودکان را برای خطا کردن سرزنش یا تحقیر می کنند؟ مربی خوب تنها کودکان را نظارت نمی کند. او آنها را می شنود، احساساتشان را می فهمد و با آنها با احترام مناسبت می کند. سیوم، به غذا و رژه روز دقت دهید. آیا طعام نامه کودکان گوناگون است؟ آیا وقت خواب، بازی، سیر و گشت و آموزش درست به راه مانده شده است؟ چهارم، از امکانات بازدید پیشکی استفاده برید. اگر اجازت باشد با فرزندتان پیشکی به باغچه روید. محیط باغچه را بینید و مشاهده کنید که در آنجا کودکان خود را چگونه حس می کنند. و مهمتر از همه، رفتار فرزندتان را مشاهده کنید. در روزهای اول کمی گریه می کند یا با مادر سخت چسبیدن می تواند مقرری باشد، اما ترس شدید تغییرات دائمی رفتار یا شکایت های تکراری را بی اهمیت نگذارید. با مربی آرامانه صحبت کنید و سببش را فهمید. باغچه بهترین حتما با حشمت ترین یا گران ترین نیست. مهم آن است که کودک در آن خود را بی خطر، قبول شده و خوشبخت حس کند. شما برنامه جان یا چه را شنیدید. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. برنامه برای شما و فرزندان شما. جان یا چه، یک گهواره مهر.
1: اولین برندی وطنی و رپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتوری خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می بخشد. اوریبچه‌های کامفورت بیبی را در تمامی نقطه‌های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: داری.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: بوبین بیشونو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: در آسیا پلیس. سرپرست باش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز. بنابر اطلاعات اجنتی آب‌وهواشناسی تاجیکستان، هوای شام بارانی است. هوا امشب در خروخت 4 درجه سرد، در خوجند 12 درجه گرم، در بختر 17 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه‌های توبه جمهوری 16 درجه گرم شود. در همگونه وضعی هوا با شما تعبی بولیدار زمانده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 335.
2: پس از انجام ساختمان، بلندی سربندی نیروگاه برقی آبی روغن در تاجیکستان باید به 335 متر رسد. برای مقایسه این از بلندی برج ایفل هم زیادتر است. بلندی ایفل با آنتن تقریبا 330 متر می باشد. سربندی روغن در رود وخش ساخته می شود. لایحه ساختمان نیروگاه برقی آبی رو با اقتدار 3780 مگاوات پیش بینی می کند. این زمان انجام پوره لایحه برای سال 2033 به نقشه گرفته شده است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. فصل اندیشه و تصویرهای بی معلیف. تیرماه در آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ماشون دان که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
5: رادیو آسیا پلاس.

اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио «Азия Плюс».

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبح ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما

0: тела.
1: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
2: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
3: Шарики Хикмати-Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
4: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
3: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
5: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوه

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: پسرم، برای خوراک نیس فیروزی برایت پول فرستادم.
2: تشکر مادر جان، آلاکای گرفتم.
3: با فرزندانتون همیانی الکترونیک کشید و مبلغ را مستقیما از تلفن خود انتقال دهید. اسخطا جونیور، قدم اولین برای معرفت مالیوی فرزند شما. جونیور را در برنامه اسخطا
0: فصل اندیشه و تصویرهای بی‌مؤلف تیرماه در آسیا پلاس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای خصوصیات.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

بار رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان. در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Суандар Таджикистан Панч.
1: Писарам, баруй хуруки низ фирузи, баруй от пуль фристодан.
2: تشکر مادر جان، آلاکای گرفتم.
3: با فرزندانتون همیانی الکترونیکو شوید و مبلغ را مستقیماً از تلفنی خود انتقال دهید. اسخطا جونیور، قدم اولین برای معرفتی مالیوی فرزندی شما. جونیور را در برنامه اسخطا شوید.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان. نزدیکی پیشین در ساحلی چپ میرزا اکرمی میراخور با 10-12 نفر امریکابانی سوار خود پیدا شده از پولی سنگینی نارک گذشته آمد. از نوکرانی میر یکی دخترکی 14-15 ساله ای را دیگر پسر بچه از وی خورتری را با عقبش سوار کرده آورده بودند. آنها را از خیمه قوشبگی دورتر پیاده کردند، چون قوشبگی در وقتی واخوردی کردنش با میر و طرف بچه ها نظری سوال و میزه افکن، میرزا اکرمبوی دستی ادب به پیش گرفته گفت: غلامشان اینها را به حضرتم یک سوغاتی عاجزانه آوردم. اینها را در یک دهه پدرشان به عشر و زکات بها کرده داده بود. با بالای این به قبل سوغاتی وی به خوشبگی باز یک اسبی سیاه تروغ با زین و ابزار گرانبها آورده بود. بیک از ناگهان دعوت کردن خودش به نزد آستانه قل ترسیده بود. می دانست که نایب جنابی عالی او را از باعثی کشته شدن زکاچی امیر آشوب فقرا و قیام واسه به تاب خواهد گرفت. بنابراین می خواست با واسطه این پیشکش های زنده دمی غضب احتمالی مولایش را کند کند. آستانه قل با پیشکش های زنده بیک اعتنا نکرد. نگفت که آیا آنها را قبول می کند یا نمی کند. دم نزده آفتابه برینجی را که پیش خدمت آب پر کرده آورده بود گرفته، با پشت خرسنگ گذاشته طهارت به جا آورد. ایون بود که وی از میرزا اکرمبوی خفه و ملال است. بیک حیران شد، حراسیده ماند. وی هم مساحلی بلند با آبرهای خشک به لبی آب فرامده طهارت کرد و پس زود به پهلوی خیمه به عقب آستانه قل ایستاده فوطه خود را به جای جای نماز پهن کرده با همراهی ملازمان دیگرش همچنین به خواندن نماز پیشین شروع کرد. بوی اشتها انگیز کباب به دماغ ها میزد. نوکران قوشبگی در آتش گلخانها گوشت آهو، کبک، مرغان دشتی را کباب میکردند. دختر و پسر غریب را در کنارتر جایی که یک توده زین اسب ها گذاشته شده بود شنانده ماندند. نوکری به دست هر یکیشان یک تایی نان داد. در خیمه کلان حاکم ها دو به دو نشسته سری گفتگوزار را باز کردن. گب زنید میراخور، سبب چیست که تا حال قاتلان زکاچی را دستگیر نکردید؟ آستانه قل در حالتی که در پیشگاه خیمه چهار زانو نشسته بود و تسبیح یا قوطی خود را میگرداند، نگاهی چشمانی از چنگی راه سرخ شده خود را همچون درفش تیز و چشمان میرزا اکرمبوی خلاند. بیک سرخم و فرمانبردار در طرف راست وی زانو زده می نشست. وی بی‌شتاب به سخن در آمده آنچه را که پیشتر در نامه به امیر و خوشبگی فرستاده‌اش عرض بندگی نموده بود تکرار کرد. یعنی مرد شریر، بی‌باک، راهزن، عبدواسی